Atsema hao mana bakwenda okule telabali chetu ulonzo lwa Kristu mukama wetu. Amen. Mukama uchingule iminyo yage nobu nobwage buhalambe obusike bwawo. Nyamuhanga unyeletere obuwetikya bwawo. Mukama wase ungotikaye. Obusike kutata nokomuwala nokomutima mubuyirire kobye nabyo kunzuko na hatia nekera nekera. Malaika umwami mwatulira malia yomwate naye mwavya mukule okomaka omutima mubuyirire. Ngakubuka ya Maria usure no buboya omwami ale na utumuisa kula abakali boshi no mwana u Yesu utumuisa. Maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga urusebiri twa banyamalolo hatani ndambi yere holali yetu. Amen. Nyere muombe omwami nyerawe kukabibua. Okubuka ya Maria usure no buboya omwami ale na utumuisa kula abakali boshi no mwana u Yesu utumuisa. Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga urusabiri twa banyamalolo hatani ndambi yere holali yetu. Amen. Ekinywa nyamuhanga mukyera mu mundu mwikalane tu. Ngakubuka ya Maria usure no buboya omwami ale na utumuisa kula abakali boshi no mwana u Yesu utumuisa. Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga urusabiri twa banyamalolo hatani ndambi yere holali yetu. Amen. Nyamubwire wa nyamuhanga utusabire tubane eritolera amalano wa Kristu. Tusabe tukakusaba mwami tuti ubuganaye obuya wawu omometema yetu ule kitu twashi Kristu mwala wawu kwa yira mu mundu. Malaika bitulomwache twashahika omubusike wenilubukalewe busana nubwagali wa musalaba wewe umu Yesu Kristu mwami wetu. Amen.

Ebyala eri kumi bya Nyamuhanga. Ekyalara kiri mbere uramenye Nyamuhanga mu mamusa umwanze kulabe byosi. Ekyalara kya kabere isiwasatu muli na Nyamuhanga. Ekyalara kya kasatu usika ye kiro kibuyire kya Nyamuhanga. Ekyalara kya kane usika ye tata wawo bana koyo wawo. Ekyalara kya katano isiwita. Ekyalara kya ndatu isiwasinjira. Ekyalara kya rerenda isiwiba. Ekyalara kya munane isiwobwa mabehi. Ekyalara kya mwenda isiwe tutsa oyute wawo. Ekyalara kya kumi isiwe iromwiso okobendo byabande bando. Ebyalara bya kanisa. Ekyalara kya imbere usika yebiro bikulu bya Nyamuhanga ne biro bikulu bya Kyalayira uyo komisa kande wuse no kumubiri. Ekyalara kya kabere uyila yebiro bya muliro na kanisa. Ekyalara kya kasatu wimaye sakramente olu bikulu nikika omokochiremo. Ekyalara kya kane wimaye karisi mbwirire omuluwe pasika. Ekyalara kya katano uwatikaya kanisa ukalehengemo. Omusabi wa imani. Nyamuhanga wae nikira maanu wa usi awa kanisa katoliki wa Roma eribi uwe ne muangumbuli rao na usi wangatoka eretuteba na erieteba. Omusabe wa reiketera. Nyamuhanga wae nga iketera ukande shamba usana na Yesu Kristu enema ya umoche huo nerisikomolo vula okuisangu uwe ne muwala ganutia niwimu kwa mi. Amen. Omusabe wa luanzo. Nyamuhanga wae ni kwanziro kumwewe woshi kula bebendubi woshi erebi ulimu ngekundu nyanzire kandi abandubi woshi kinjenjo wene usana na wu. Amen. Omusabe wa retsera. Nyamuhanga wae na matera kundu okuisangwa muna hariro kuwe mwenge no mubuyanga Yesu mwenge mwakwa usana mololo wae nubuwa tichabwe nema yao sinzo njirelisha haria kande. Amen. Omusabe wa risababa buire boshi, ebe kiramu buire Maria, nyinya wa Nyamuhanga na koyo wae, na Yosefu mbuirire, na umalaika mulemberi wae, na wemu buire ndukwa wae, na nyuba buire boshi, munza vere nyere kere ramalolo, munyitega ye echirocha muna buire, nendambi yolo hololo wae. Omusabe wa risababa malaika mulemberi, malaika wa Nyamuhanga, uli mulemberi wae, usana no bwenge no imaniri wa Nyamuhanga ungolera ye undende unyimanire unzose.

0: ndiyo ni furaha kuingia nyumbani mwa Mungu. Na mbele tuanze azimisho ya ibada ya misa takatifu, tutajiunga na ndugu na dada zetu ambao wameweka nia zao mbalimbali. Jamaa ya Katome Chavu na mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayewatendea, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu Katome Chavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Siabua, Pacifique, Siheria, Giselle na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa Muhenenge inaombea misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musai Leta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake, na inaombea marehemu wafuatao: Kaputu Muhenenge Dami, Namasika Sabina, Musai Aloise na Jiliene, Kuple Mukandirwa na Mtumishi, Kuple Kakwende Kwede na Lisi, Kuple Emil na Adolphine, Papa Paluku François, Kakule Sivi Siriwayo, Kakule Mutemi Emmanuel, Kasereka Muenenge Marcel, Vero Veneranda, Kuple Katsumba na Dominina, na marehemu wengine wote wa jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Mama Gilene Kaswerambusa anaombea watu wote ambao hawafurahi yake baraka zake. Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walisha tangulia, Kaniki na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote na wote wasio na waombezi.
1: Kufuatana na ukumbusho wa kifo cha wazazi wao Paluku Kasindi Jean-Pierre na Katungu Sivai Rwendeke Valeria, jamaa wanaombea misa kwa ajili ya pumziko la amani ya roho, pia kwa marehemu wote wa jamaa Kasindi, watate Emanuele na Kataka, marehemu na wengine wote wa jamaa hii.
0: Jamaa ya Lukoo inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa: Paluku Lukoo Jonase anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Masikaba Hoterana na Everine, Prof. Dr. Tsongo Kibendelwa Zakari, Katsuba Machomakali Edmo, Katsuba Mate Atanas, Engineer Nzanzu Sibala Mia Muisa, Vurunga Nyazi Roji, Kambale Muhasa, Marire Nibwirabwa Meso, Kambere Chabihire Etienne na wote wa jamaa.
1: Familia Papa Ngami wanaombea marehemu wafuatao: Kakule Kasai Ngami anayefanya miaka 16 kuzaliwa kwake mbinguni, pia wanaombea marehemu hawa: Kavira Ngami, Kahindo Ngami, Mumbere Mutalea, Kambale Kapamba, Kahembera Astrid, Josephine Ngami, Javier Ngami, Kipambi Ngami, Katarine Ngami, Idambacho na wote marehemu wa jamaa.
0: Papa Kakule Salima anaombea marehemu Kabira Lusenge Zaina anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Ibere Kapundama na marehemu wote wa Kurimatadi, marehemu wote wa Avenichi Trawidre. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Kuple Thierry Kitaenda Victoire Siviri wanaombea marehemu wafuatao: Kavira Regine anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Jacobo Siviri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Siviri, André Siviri, Amide Siviri, Agnes Siviri, François Kapopo, Wasinja Kitaenda, na wengine wote wa jamaa.
0: Kasereka Shomer wa Kitulu anamshukuru Mungu kwa kumulinda katika uzaifu wake na jamaa yake. Anaombea marehemu wafuatao: Shamuna Mia Uvite Katravali, Gilbert Katete, Serge Liene Katende, Marie José, Joseph Kombi, Joachim Jeanne Kabe Ngulwa, na marehemu wote wa jamaa na couple Zawadi na Kavendulwa Shomer.
1: Jamaa Mukosa wanaombea marehemu wafuatao: Mukosa Hari aliye tangulia le premier mwezi ya mnane mwaka huu, Kimbesa Katasi Jean-Pierre, Colette Mukosa na Melanie Mukosa, Anatole Katsuva, Valente Kataliko, Nyota Alexis Mukosa, Mukosa Vanze, Lance Barguine Kimbesa na Bodwe, Aloise Naote wa jamaa Mukosa, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa.
0: Mama Charlotte Matungulu anamshukuru Mungu kwa mema ya kumulinda siku kwa siku na jamaa yake, na anaombea watoto wake Dieu merci Wasinja, anayemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu apumzishe roho yake kwa amani. Na anaombea marehemu wafuatao: Autriche Matungulu, mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Kabira, Julienne Matungulu, Malite Matungulu, Filemo Matungulu, Pite Matungulu, Dieu merci Wasinja, Ndenge Nadege Matungulu, Sylvie Matungulu, Bofis Achille Mahamba, Zeferi na Kavedre, Abe Apollinaire Malumalu, Blashar Kambale na marehemu wote wa jamaa Charlotte Matungulu pa Procure.
1: Jamaa Kakule Emelov wanaombea misa kwa marehemu wafuatao: Papa Paluku Dominique, Mama Masika Sabine, Kazuva Gilbert, Bueti Patrick, Abe Bwanaloba Boniface na marehemu wote wa jamaa. Pia ya parukia ya Kilo na Mungwalo. Mungu mwenye huruma awapumzishe kwa amani.
0: Kwa kufunga miaka 3 kufariki kwa baba Kambale Trembo Pascale, jamaa inaomba misa kwa ajili ya pumziko la roho za marehemu Kambale Trembo Pascale, Mikaele Kaoma Kasoki, Livina Kamiri, Kaswera Bernardine, Florine Victor Mikambe, Kaseso Isambiru, Kabiahuno Kaswera Armelinde, Mutreyeli Imelda, Marie Kahoterana, Neema Mukandala, Pius Kabuyaya, Dani Kaoma, Anastasi Modeste, Katasi Ivone, Amede Katehero, Kaswera Imelda, Miriamu na wengine wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Siva Zakari inaombea misa ya bibi wake aliyefariki le 30 mwezi wa mnane mwaka wa 2025, Marie Therese, Josephe Kabia, Imelda Muete, Hari Muma, Pelagi Kavira, Kyakimwa Anastasi, Kisu Berna Bertra, Desire Kasereka, Aline Kavira, Asifiwe Kavuo na marehemu wote wa jamaa ya Siva Zakari.
0: Papa Gerard wa Avenir Uchuru anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Masika Shandale Mukoko, anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea tena Katsuba Mayele Patrick, Buru na Kamundu na mke wake, na Musekeri Frederick Kakule Lwaibweka, Tsongo Lwaibweka, Kahendro Kamundu, Kambale Nzala Mingi na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kavira Kitambu Rituna anaombea marehemu wafuatao: Mumbere Vahore, Kavira Mukalangwa, Shaloti Kitambure, Kitamburi Amani, Mate Wanzalu Wendo, Mari na marehemu wote wasio na maombezi, wasio na maombezi, pia na muti ya kizazi cha jamaa.
0: La communauté de l'ISP Muhangi à Butembo s'unit à cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu des multiples bienfaits dont elle a été comblée depuis sa création jusqu'à nos jours, et sollicite la protection et la bénédiction divine sur toutes les personnes membres de sa communauté. Elle confie à la miséricorde divine les âmes de ses membres défunts. Kakule Kahuite, Mutete Bin Weya Poncien, Kakule Kahonja Melchior, Marero Balere Lawi, Kambale Ngulukira, Kakule Munio, Tsandra Buende, Kahambu Mbatsi Mwangaza, Funo, Kamabu Vasombolwa Valandin, Kambale Malumalu Timote, Kambale Ndumeli, Kangetsi Waito, Waito Yandro Remakle, Paluku Watrembo Kalenzi, et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ESP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'en fait briller sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Couple Jean-Marie Sanane na Marie Onique wakatende ngunza wanaombea pumziko njema kwa marehemu wafuatao: Papa Dangako Pierre, ambaye amemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Kahambu Anastasia, Tati Kanyere, Promesse Masika na Jeremy Kalivanda, marehemu wote wa jamaa saa 8, Mwanzulo, Leonard, Lisi, Elodie, Katende, Katembo Kiteme, Papa Samuel, na marehemu wote wa jamaa Vivalia na jamaa Samuel. Pia wanaombea wote waliokufa bila sakramenti ya ubatizo, na wote wasio na waombezi, na wote wanaokufa katika vita mbalimbali.
0: Jamaa Musai inaombea marehemu Chachi Mwamalisawa Marceline, Kaswera Talangera Viki, Kakule Lufungura, Kule Kazimoto Joseph, Ndamba Seline, Mutongole Kambale, Vehamba, Kakule Mwirima, Marino Ela Kasoki, Kambale Talangera Pascale, na marehemu wote wa ukoo wa Vikundi.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayetenda ndani ya maisha yake, na anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augusta, Kioma Nguramu Ferdina, Mate Sindri Kiminywa Joy Koni, Mayani Shai Puma Sirie, Kasereka Mulakiwa, Kanyere Njiwa Francisca, Kasereka Shukuru Piskas, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu mashariki mwa inji letu Kongo.
0: Asinisa à la prière de l'ISP Muhangi qui prie pour le repos des âmes: Gervais Kaseso, Kakule Mwiri Gilbert, Kabuya wa Kalonderu Prosper, Kamala Tiro Alphonse, Mahambuto Musubaho Chibete Atanas, Masika Kababala Edwige, Warangasi Mato, Kasereka Musenzenzeru Joseph, Simisi Kambale, Kambale Munzombo Michel, Mareo Kareo Kakule Edmond, Kangetse Katembo Livinus, kakule kahuite et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'en fait briller sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Famille Mwenenge Kapotu, inaombea marehemu Kambale Musai Ezai, leta aliyetuacha, aliyoacha tarehe 23 mwezi ya 7 mwaka huu, ili Mungu amurumie na ampokee.
0: Jama ya Mubikwa inaombea pumziko ya roho ya Kakule Mubikwa Edward, bila kusahau na ndugu na dada zake Mubikwa Hari, Mubikwa Joseph, Mubikwa Gabriel, Melanie Adelfine, Modeste na wengine wote katika jama Mubikwa.
1: Jama Musombe inaombea baba Kamate Musombe baba Kambale Musombe Marte, anayemaliza miaka 20 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampumzishe. Inaombea pia Roger Musombe, Vumi Musombe, Kasai Shai Osola, Pasco Shai Osola, na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Andre na Jeanne Therese inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao na kwa baraka zote anazowajalia. Inaombea marehemu dada Masika Rosali anayezikwa leo pa Kinshasa, ili Mungu ampumzishe kwa amani. Anaombea pia marehemu papa Mareno Mateso Kahambu Kahamba Shela Stella Juliette na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Paluku Mutishano wa Malera Isangu inaomba misa kwa ajili ya pumziko la roho ya mke wake Kahindo Micheline Matimbia, ambaye amemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia Denis Kivanja, Andre Kivanja, Muhati Kani Masika, Marie Jeanne Kambale Kivahimba, Kadet Muti Shanu. Mungu Mwenyezi awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Papa Ndamukulu Muti Gandhi Valande anamshukuru Mungu kwa makuu na maajabu anayemtendea maishani mwake, hasa gizi ali muokoa katika aksida iliyompata tarehe 14 mwezi huu na mwaka huu. Tuache Mungu aitwe Mungu kwa kuwa ameanza kusimama. Anaombea marehemu wazazi baba Filipe Musirangova na mama Regine Siheria, dada Kambere Celine aliyefariki tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka tunao, akiwa mfadhili wa baraza Saint Joseph wa Selile Salongo. Anaombea marehemu kaka Victore Musipolio Mutigandi, couple Nestor Mutigandi na Cecile na watoto wao waliofariki katika rebelio la Kisangani. Marehemu wote wa baraza Saint Joseph Salongo, kila mtu kwa jina lake. Marehemu wote wa jamaa na wote wanaofariki katika vita hii ya Kongo isiyo na mafasirio. Roho za marehemu zipumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Filipine si Vanzire inashukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayewatendea, zaidi sana afya tele kwa kila mmoja wa jamaa. Inaomba misa kwa ajili ya baba Tembo Mbusa Atanas, anayemaliza miaka 6 baada ya kifo chake. Inaombea pia marehemu wa jamaa wazazi Masikini Kasunga na Kavira, Kahindo, Alfrida, Mapendo, Sengati na Ernestina, tena wazazi Maurice na Monique, Christine, Théophile, Pauline na Pelagie, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia muti wa kizazi cha Hangi toka Lihin Pamulo, na mti na muti wa kizazi cha Kasunga toka Ngongi pa Mabambi.
0: Virginie Kombi anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaomba misa takatifu kwa ajili ya wapendwa marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasie, Leonard Kanyama, Marayo Kabira Christine, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, couple Martin na Julien.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyote.
1: Na kwako pia.
0: Katika Eklesia nzima leo tunakumbuka kuteswa kwake Yohane Mbatizaji. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi zetu kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote na tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, ulipenda Mtakatifu Yohane Mbatizaji amtangulie mwana wako katika kuzaliwa na kufa kwake. Tunakuomba kama yeye alivyokufa kwa ajili ya ukweli na utakatifu, utupatie sisi kupigana kwa nguvu kwa kutangaza mafundisho yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
3: Somo la kwanza. Waambie yote nitakayokuagiza. Usiwaogope wale. Mungu anamwita Yeremia awe nabii. Lakini utumishi wa neno la Mungu unamletea Yeremia masumbuko mengi, sababu atatupwa na taifa lake Israeli. Ni somo katika kitabu cha nabii Yeremia, kipindi cha kwanza, mstari wa 17 kufikia wa 19. Wapendwa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Siku zile neno la Bwana likanijia likasema, wewe jifunge mshipi viunoni. Haya, uambie wote nitakao kuagiza. Usiwaogope wale, nisije nikakutisha mbele ya nyuso zao. Mimi mwenyewe ninakufanya leo kuwa ngoma imara, nguzo ya chuma, ukuta wa shaba wa kupigia nchi yote na kuwapigia wafalme wa Yuda na wakuu wake na kuwapigia makuhani na watu wao. Watapigana nawe lakini hawatakushinda. Kwa maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Marko.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Marko kipindi cha sita kuanzia mstari wa 17 mpaka ule wa 29. Siku zile Herode alikuwa ametuma watu wamkamate Yohane na kumfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo nduguye, maana Herode amemuoa. Naye Yohane alikuwa amemwambia Herode, huna ruhusa ya kukaa na mke wa ndugu yako. Basi Herodia alimchukia Yohane, akataka kumuua, lakini hakuweza, kwa kuwa Herode alimwogopa Yohane, akishua ni mutu mnyofu na mtakatifu. Kwa hiyo alimpinga. Alipomsikia alitiwa wasiwasi mingi, japo hilo alipenda kumsikiliza. Ikawa siku ya kufaa, Herode alipomfanyia karamu mkuu wake na wakubwa wa askari na watu wenye cheo wa Galilea kwa ajili ya siku kuu ya kuzaliwa kwake. Basi binti yake yule Herodia akaingia akacheza ngoma, akampendeza Herode na wale waliokaa mezani pamoja naye. Mfalme akamwambia yule binti, niombe kila jambo utakalo nitakupa. Akamwambia, lolote utakalo niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Yule binti akatoka nje, akamuuliza mama yake, niombe nini? Huyu akajibu, kichwa chake Yohane Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba, nataka unipe sasa hivi katika sahani kichwa cha Yohane Mbatizaji. Mfalme akaona uchungu sana, lakini kwa sababu ya kiapo chake na kwa sababu ya wale waliokaa mezani, hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari mmoja, akamwamuru alete kichwa cha Yohane. Yule askari akaenda akamkata Yohane kichwa gerezani, akakileta kichwa katika sahani, akampa yule binti, naye binti akampa mama yake. Wafuasi wake Yohane wakapata habari, wakaja kutoa maiti yake, wakamweka kaburini. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Leo katika Eklesia tunakumbuka kuteswa kwake Yohane Mbatizaji, ambaye kama vile Yesu anakufa kwa ajili ya kusema ukweli. Kwa siku ya leo, sisi wote kama Wakristo tunaalikwa kujua ya kama tukitafuta kuishi namna vile injili inavyotuomba, namna vile mapenzi yake Mungu yanavyotuomba kutangaza haki na ukweli kati ya watu, watu wengi watatuletea chuki na tutakuwa katika masumbuko mengi. Lakini katika haya yote, Mungu anatualika tusiwaogope watu, lakini tuendelee kutangaza ukweli na haki kati ya watu. Tena injili hii ya leo inatuonyesha namna gani mtoto huyu mdogo alienda kwenye mama yake ili ampe shauri, lakini mama palipo kumpa shauri mtoto wake akamuingiza katika zambi. Na tutambue ya kuwa siyo mtoto tu peke yake aliyeingia katika dhambi, hata mfalme Herode na wale wote waliokaa mezani. Tukumbuke ya kama dhambi inaweza kuongezeka kwa idadi na dhambi inaongezeka kwa idadi na kwa katika lugha la Kifaransa wanasema a nombre ya jar. Dhambi ilikuwa ya mtu mmoja, ya kumtamani mke wa kumuoa, kumtamani mke wa ndugu yake. Lakini dhambi hiyo imekomaa, imeingia uongo, imeingia uwaji, hata na ukimya wa wale ambao walikuja kwenye karamu, kwani nao walisharikia dhambi hiyo. Na vitu kama na hivi vinatufikia sisi wa Kristo, tunaona namna gani watu hawamaki dhambi. Mzazi anaweza kumsukuma mtoto wake katika dhambi iliyokuwa dhambi ya mtu mmoja na geuka dhambi ya watu wawili, inaweza kugeuka dhambi ya jamaa mzima. Watu wanaenda wako na ongezeka, na ijapokuwa ni hiyo dhambi na inaendelea, watu wanaweza kusema bongo ama na kuongeza vitu vingine. Na hali kama na hii inaweza kusababisha kupotea kwa watu wengi. Ndiyo maana kwa siku ya leo tuepuke kuingia ama kuwaingiza wengine katika dhambi zao ama dhambi zetu. Tuepuke kusharikia dhambi za wengine ama kuwasharikisha wengine katika dhambi zetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Ekleziya takatifu yake yote.
0: E Bwana Mtakatifu Yohane ndiye sauti yenye kulia shangwani alitufundisha mwendo mtakatifu katika njia zako na kuushuhudia kwa uhodari akimwanga damu yake kushika mwendo huo siku zote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.

0: Uliyafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Nasi tuwasifu matendo yako ajabu katika Mtakatifu Yohane aliyemtangulia mwana wako na kuheshimiwa naye kupita wazao wote wa wanawake. Yeye mbele ya kuzaliwa aliruka kwa furaha, alimtambua Mwokozi wa dunia kama anakuja, na sababu ya kuzaliwa kwake alileta furaha kubwa, naye peke yake katika manabii wote akamwonyesha mwana kondoo anayeondoa dhambi za dunia. Tena ili maji yapate kutakaswa, akambatiza Kristu katika mto wa Yordani. Mwisho akamwanga damu yake na kumtolea Kristu ushahidi bora. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wa mbingu tunakutukuza siku zote duniani tukiimba utukufu wako bila mwisho.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusifu ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, mapadri na mashemasi, na wote wenye kuitumikia eklesia yako. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee wakumbuke wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wakumbuke marehemu wa jamaa zetu mbalimbali. Hangi Kataka Joakim, Mama Angel, Jackson Makoma, na wote wanaofariki huku kwetu bila sababu katika vita isiyokuwa na maana, na wote wanaofariki na magonjwa ya Ebola. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, na wajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu mume wake bora, pamoja na mitume, mtume Yohane Mbatizaji, na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu,
1: sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, amani katika jimbo letu, amani katika jamaa zetu na katika roho zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utupe amani.
0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Sisi tunaokumbuka mateso ya Yohane Mbatizaji, tunakuomba e Bwana, tusiheshimu tu sakramenta za wokovu tulizopokea na kufurahi kuzipewa mafaa yake. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Ili amani na usalama virudi katika nchi yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Ili amani na usalama vikae katika injili yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Ili Mungu aendelee kutukinga na magonjwa ya Ebola na kuweza kuyamaliza kati yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Aksa.

0: Mwisho wa mafunzo ya wakatekista ilikuwa kwenye parokia mtakatifu Gustave ya Beni Paida siku ya tano jana. Kazi hizi za kiroho ziliweza kuendeshwa sambamba na kusherehe siku kuu ya mtakatifu Augustino ambaye ni mshimamizi na mshindikizi kiroho wa wakatekista. Kwa kumaliza mafunzo yao, kuna misa takatifu ambayo ilisoma kwa ajili ya wakatekista wa parokia ya Beni Paida, na ni Padri Michel Bisambali ambaye alisimamia misa hii hapo, akiwaalika wakatekista kumuomba Mungu neema ya kujua nguvu ambayo wanayo katika wito wao na kufanya kazi yao kupitia upendo, wakiiga mfano wake mtakatifu Augustino. Padri Michel Bisambali:
1: tumwombe yeye Kristo anayetukusanya kwa siku ya leo, siku ya kujiombea wenyewe kama wakatekista, atupatie neema ya kumtambua wa kwanza katika utumishi wetu, ili tuweze kumtumikia sisi katika upendo ule mtakatifu Augustino alikuwa nao wakati alikuongoka moyoni, upendo wa Kristo ndani mwake.

0: na akajitolea kwa ajili ya mapendo hayo kupitia hatua mbalimbali ya maisha yake.
1: Wakati wa misa hiyo takatifu, wakatekista wawili walisherehekea miaka 50 wakiendesha kazi ya kutangaza habari njema. Costa Muliangote wa miaka 83 na Costa Muliangote na Efostemu Subao wa miaka 82 walikuwa wenye furaha. Walisema licha ya uzee wao wataendelea kufanya hiyo kazi hadi kifo. Padri Michel Bisambali aliweza kuwapongeza na kuwapa juhudi kwa njia waliochagua kutangaza habari njema na kumtumikia Mungu. Sambamba na sherehe hiyo ya Mtakatifu Augustino kwenye kanisa Katolika ulimwenguni pote jana siku ya 5, mafrera wa Assomptionisti 14 waliweza kutoa nadhiri zao za kwanza, na wengine watatu walitoa nadhiri za milele kwenye shirika hilo la Augustino wa Assomption. Muda huo mapadri wane walikuwa wakikumbuka miaka 25 tangu kutoa nadhiri zao kwenye shirika hili. Yote yalipitika kwenye parokia ya Moyo Safi wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba wakati wa misa takatifu iliyosomwa hapa na mkuu msimamizi wa shirika la Augustino wa Assomption barani Afrika, Padri Jean Paul Musangani Akombi. Aliweza kuwaita wateule wa siku kuishi upendo kufuatana na fadhila za Mtakatifu Augustino. Tukiangazia habari za elimu, wasikilizaji wapendwa, ni chuo cha ujenzi IBTP Butembo ambacho kiliweza kupana vyeti vya kumaliza masomo kwa wanafunzi 163 kati yao 6 wakiwa wa master na wengine wote wa lisas. Hawa wanamaliza mwaka wa masomo 2024-2025. Seremonia zilianza na misa takatifu iliyosoma kwenye parokia ya ISEJ kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Waliweza kusafiri kutoka Itave hadi kwenye kituo chao pa Saba kwenye kitengo cha Ntumeli. Huko kauli nyingi zilitamkwa. Profesa Riziki Lufungula Anyese ambaye ni mwongozi wa IBTP Butembo kwenye kauli yake alionyesha wanafunzi hao wanaomaliza masomo ya kwamba wana kazi kubwa kuchangia kwa ujenzi wa inji, na alijua kuwa kazi ya kuwafunza hao wanafunzi naomba vitu vingi, ndio maana aliita watu wa mapenzi mema kusaidia IBTP kuweza hiyo kazi. Profesa Riziki Lufungula.
2: Sherehe hii ya leo ni jambo tulilongojea muda mrefu, kwani IBTP Butembo inasongwa na nia ya kuboresha mambo ili IBTP Butembo iweze kufunza wanafunzi kama inavyohitajika. Tunaita watu wa mapenzi mema kusaidia kazi mbalimbali za chuo hiki.
1: Yule ambaye ni katibu wa IBTP Butembo, Profesa Jean-Roger Shaipuma, aliweza kutoa sababu ya kuchelewa kwa kumalizika kwa mwaka 2024-2025, jambo lililotokana na vurugu ambayo ilitokea kwenye IBTP Butembo kipelekea hata kazi za shule kuweza kushimamishwa. Hapa lipongeza juhudi ya walimu, wanafunzi

0: na wafanyakazi wa IBTP ambao licha ya vurugu iliyotokea walijitahidi tena kuanza upya na kuendelesha kazi mbalimbali, akichukua kauli kwa jina la wanafunzi waliomaliza Seto Isengoma Bonom alisema fuatayo.
1: Merci pour votre soutien inconditionnel.
2: Tunashukuru kwa yote mliotufanyia kwa kutushindikiza tumalize kipindi hiki. Kupata cheti hiki sio mwisho ila mwanzo ya kazi. Iwe kazi ya kujenga barabara zenye kudumu, ingine mambo ya ujenzi yanayoimarika, kuweka utengeneo kwenye miji yetu na kujenga manyumba yanayostahili. Tangu leo tutashiriki kwa maendeleo.
0: Tuseme kuwa meya wa mji wa Butembo aliwakilishwa kwenye kazi hizi za kufunga mwaka wa masomo 2024-2025 naye mwanasheria Luanzo Kabuyaya Dior ambaye ni mwongozi wa ofisi ya kwanza kwenye ikulu ya meya. Na kwenye kauli yake alipongeza hali tulivu, hasa mwenendo mtulivu wa wanafunzi wa IBTP Butembo kwa sasa, na aliwaomba waendelee hivyo. Tuseme kuwa kwenye IBTP kuna kuwa tawi mbalimbali, kuna architecture, bâtiment et travaux publics, hydraulique et environnement, urbanisme, kuna kuwa vile géométrie et topographie. Na habari za siasa, wapendwa wasikilizaji, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzungumzia mazungumzo kitaifa, dialogue national, ambayo itaendeshwa humo nchini, watu wamekuwa na la kusema. Kati ya wale ambao wamekuwa na neno kuna Julien Paluku Kaunja ambaye ni waziri wa biashara na nje kwa sasa nchini Kongo, ambaye kwenye ujumbe aliyoweka kwenye tovuti ya Twitter aliweza kusema kwamba kauli ya rais, hutuba aliyoendesha kwa dakika 40 yameonyesha kuwa ni mwisho wa michezo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwa wanasiasa ambao wamoja wamoja wanazani kwamba kwa kupata vyeo au viti inabidi wachukue silaha na kusumbua usalama wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyu wa chama cha kisiasa Bireko, ambaye pia ni kati ya viongozi wa Union Sacrée de la Nation, aliweza kuonyesha kuwa kauli aliyoitoa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonyesha kuwa kwa sasa nafasi haiko ya kuchukua silaha na kupambana na taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila rais wa Kongo ameonyesha mapenzi yake ya kutafuta amani ya kweli, amani yenye kudumu na sio amani ambayo inatokana na vifo vya watu, akiwaelekea wale ambao wameshachukua silaha. Julien Paluku Kahonja aliweza kualika kuwa na dhamiri kuacha silaha, kwani kupata vyeo, kupata viti inapita tu kwa uchaguzi na sio kutafuta kuvuruga usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda huo wapinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema kuwa hutuba ya rais kuhusu kuandaa mazungumzo kitaifa hayajibu kwa hitaji za wakongomani, iwe kijamii, iwe kiusalama na ngazi zingine za maisha ya wakongomani. Muungano wa vyama vya kisiasa vya upinzani Coalition Article 64 wanasema kuwa hawakubaliani na matamshi aliyotoa Felix Tshisekedi Chilombo kuhusu mazungumzo kitaifa ambayo alitaja kuwa yatashirikisha wote. Wao wazani kuwa namna alitangaza gisi mazungumzo haya yataendeshwa injini hayatashirikisha wakongomani wote. Ndio maana wapinzani wanasema kuwa namna walikuwa wametangaza kuwa wataandamana kwa kupinga na kugeuzwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mtazamo wao ni huo huo tu, wataandamana tarehe 15 Septemba inayokuja kwa kuweza kukasifu mapinduzi ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapinzani hao wazani kuwa rais Felix Tshisekedi Chilombo kama ataanza mazungumzo anataka tu kungangania madarakani na kugawanya inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zingine habari, wakaaji wa kata Kongo ya Sika na kata Kambali waliweza kuhimizwa siku ya 5/28 Agosti hapo jana kuhusu mipango mbalimbali ambayo watakiwa kuchukua kwa ajili ya kuzuia ukosefu wa usalama unaojiri kwa sasa kwenye kata hizo mbili za manispa ya Bulamba mjini Butembo. Mkutano uliendeshwa kwenye njia panda Kitatumba, ilikuwa mbele ya wakaaji wengi na viongozi wa mahali, akichukua kauli mwongozi wa kata Kambali Kasereka Kataruhande Jean Thierry alisema kuwa kazi hii ya mkutano iliandaliwa kwa ajili ya kuruhusu viongozi na wakaaji wafikirie shida ya usalama inayowasumbua kwa sasa na kuweka strategia ambazo zitasaidia. Kati ya hizo strategia hakuna kupokea mgeni nyakati za usiku awe nani tumfuate.
3: Wakati tunasikia watu usiku wanafika kwenye maparcele zetu wanatuomba tufungule mulango, sikia wanasema kama ni watu ba usalama, polisi au FARDC. Kuna wengine vile wanasema kama ni wazalendo wiko nafuatilia ndugu zao waliokimbia na mabunduki zao. Tunaomba wale wakaaji wasifungue mulango. Tunaomba vile wakaaji, wakati umesikia kama vaze wako ameingiliwa, ni kwetu sie ba vaze ndio tunapasha fa alert. Yengine ya mwisho ni ile systeme ya mataa, donc éclairage public, waweze kutusaidia hata kutia taa moja moja kwenye barabara. Tuliomba vile wakaaji wenyewe wanapaswa kuwa na mamwaye aweze kuuza hii yenye tunataka mu lamp detecteur de mouvement, zile taa zenye wakati mtu analizokolea usiku ile taa inajiwasha ayo yenyewe.
0: Na wakaaji hasa kumrazi wanafunzi wa ma university za Goma na Bukavu wasema kuwa mpango uliochukuliwa na viongozi wa elimu ya vyuo vikuu na ma university nchini Kongo hautawasaidia. Mpango ambao unalenga kutokukubali kuendeshwa kwa kazi za shule kwenye mayunivasiti za Goma na Bukavu, maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Wanafunzi waliozungumza na Radio Moto Butembo Beni walisema kuwa mpango huu unafika wakati wao hawakujiandaa kuwa jambo hili linaweza kuwafikia. Kile wanachoomba wanafunzi wa Goma na Bukavu ni kuona serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC M23 kukubalia shirika fulani fulani kama UNICEF na UNESCO au viongozi wa makanisa kuwa ndio watafuatilia masuala ya elimu ya ma university na vyuo vikuu eneo la Goma na eneo la Bukavu. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ES Sportive Etoile ya Beni itacheza mechi ya kirafiki na FC Maya Moto ya Beni leo siku ya Sabato kwenye uwanja wa Beni Paida. Mchezo huu utaanza na hii saa 2 za asubuhi. Gisi habari zetu zinasema. Mwisho wa habari zetu, tuwatakia mchana mwema.

Wasikizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni Metimu saa moja kupitia dakika 32 studioni mwa Radio Moto. Ni muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi. Nasaidiwa na Yeremias Fataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Viriro inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba au sokulu Kasereka Vitandi Pierre. Kifo kilitokea jana siku ya 5 tarehe 28 mwezi huu na saa 12 magharibi baada ya ugonjwa wa mwezi mmoja kunako hospitali ya Kiondo. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Viriro paka Songwere, Kasereka Viriro na Kambale Viriro pa Mambasa, Katembo Viriro Redi pa 51, jamaa ya Elifazi Matoli na Sefeti pa Malera na Ruenda, jamaa ya Maulu pa Kyambo, Munanwe Fedeli pa Mayeria Kiasa. Wanajulisha walimu wote wa Instituti Mutoperwa pa Butembo Katwa, Kahambu Viriro na Kambale Vitandi Timoteo pa Itiba, na wengine wote waliomfahamu baba Kasereka Vitandi Pierre watambue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya 6 tarehe 29 mwezi huu pale Kasongwere Itiba, na kisha maziko watu watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Tangazo litumwa na Sylvie Pwekom toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Dr. Kakule Ndungo Etienne inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba au sokulu Gabriel Kabuze. Kifo kilitokea pa Lwemba siku ya 5 jana na maziko imefanyika pale Lwemba jana. Jamaa imeomba misa ya maombolezo kesho siku ya Mungu tarehe 13 mwezi huu parokiani Saint Croix ya Buyiri. Habari niendee jamaa na marafiki wanaopatikana Butembo, Beni, Kibetia na mahali pengine. Ni tangazo iliandikwa na Dr. Kakule Ndungo Etienne akijulisha habari ya kifo cha baba Gabriel Kabuze kilitokea Lwemba jana siku ya 5 na maziko ilifanyika hiyo jana. Jamaa ya Paluku Valiananziu Wileme inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Valiananziu Wileme. Kifo kilitokea jana magharibi tarehe 28 kunako hospitali la Lumiere Butembo. Habari hii ya huzuni yende papa Masme na jamaa yote ya Pilipili pa Uicha, jamaa Selenge pa Musienene, jamaa Visika pa Butembo, jamaa Sondiria Soifa, jamaa Kihese, jamaa Nzoli pa Butembo, jamaa Kaniki Delvo, wafanya kazi wote wa Maison Nzoli haujue, jamaa Mulengia pa 4 km Butembo, jamaa Maliabwana pa 4 km Butembo, papa François na jamaa yote pa Musienene, wafanyakazi wote wa kunako meri ya Butembo na komine Mususa, na wengine wote wanaofahamu papa Paluku Valiananziu Wileme wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe ingine itajulishwa baadaye, ila kilio au matanga inafanyika paselile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzoli Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson wameweka sahihi wakijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Paluku Valiananziu Wileme. Pole sana kwa Mbale Nzoli ambaye amempoteza baba Paluku Valiananziu Wileme. Jamaa ya Kasereka Matolu, jamaa Kasereka Mitovu Siriwayo inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha baba Kasereka Mitovu Ivese. Kifo kilitokea Kinshasa tarehe 27 kunako klinike Mongaliema. Habari hii ya huzuni ni kwa ndugu na marafiki famie Mukandirwa Siriwayo Binjonzo mahali wanapatikana. Habari yende famie Muhindo Kaleki ya mahali inapatikana, famie Isombi Kahihana mahali wanapatikana, na wanajulisha waresortisa wote wa Kyavinyonge mahali pote wanapatikana. Mwili umefika Butembo siku ya afadhali, mwili unangojewa hapa Butembo kesho siku ya Mungu tarehe 13 mwezi huu.
mipango ingine itajulishwa kisha kufika kwa mwili hapa mjini Butembo. Imeandikwa tarehe 29 mwezi huu kwa niaba ya jamaa Kasereka Mitovu Siriwayo, ikijulisha habari ya kifo cha Kasereka Mitovu Ivese. Jamaa Pierre Shamolo pa Musumba ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Musumba. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi huu. Habari yende jamaa ya Kabusa Pakanyabayonga, Mama Carla Pagoma, jamaa Metebe Pabutembo, jamaa Musabuli Pamunza Mbaye, na wote watakaosikia wajulishe wengine habari ya kifo ya Joseph Muhindo Musumba. Ni kwa niaba ya jamaa kya Moloba wameweka sahihi na kujulisha kwamba matanga inafanyika pa quartier Biondi Selile Veteri namba 105 ama numero 105. Jamaa ya Paluku Meleki pa Kitulu inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Katungu Rosali. Kifo kilitokea na saa 7:30 kuamkia asubuhi ya jana siku ya tano. Habari ya kifo iende jamaa Kabuhi yote Pabenga na Pabemia na Butembo. Habari ni kwa jamaa ya wandugu na marafiki wanaopatikana Kaheku nzi ya panda Mangurejipa, bila kusahau jamaa ya chef de groupement Muhola. Habari yende pia ndugu na marafiki wote waliomfahamu Katungu Rosali wajue kwamba hayuko tena duniani. Wakaji wote wa Kaheku nzi ya panda Mangurejipa wasikose kujulishana hiyo habari, bila kusahau chef de groupement Muhola naye pia aweze kupata habari hii ya kifo. Wanajulisha kwamba programu ya maziko itajulishwa baadaye. Ni Paluku Meleki akitangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi wake Katungu Rosali. Habari hii iende pia jamaa ya Ati Basile Pasilile Salongo, iende jamaa ya Bisatwa Mokosta anayopatikana pa Butaliria, na wengine wote wanaofahamu jamaa ya Paluku Meleki. Jamaa ya Ati Musafiri Tongo inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kialuahi Jacqueline, mke wa Ati Musafiri Tongo. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Makisi pa Butembo Mchanga, jamaa ya Vukutu Marte Pangote, jamaa Kisumba Karoli Matiasi pa Mangina, na wengine wote mashahidi wote wa Yehova. Programu ni kwamba leo tarehe 29 na saa 3 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Kitatumba. Saa 4 itakuwa kuenda Kisesa ambako maziko itafanyika. Saa 8 watu watachangia maji pa Butike, na Kalebu ni Kalebu Msafiri na Muhasa Katembo wameweka sahihi. Jamaa ya Wanderu Musanganya inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Nzobi Rosalia. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu nyakati za kuamkia asubuhi na saa 7. Habari yende jamaa Kisalu Bapa Bemia, yende jamaa ya inopatikana Butembo, jamaa ya chef de groupement Muhola pa Mabambi, jamaa ya notable Kaposo pa Ngonji, jamaa ya Imela Kamayita pa Kantine, jamaa ya Bonde Yuda Papa Mayani pa Kaheku, na wa kambiste wote wa Butembo, bila kusahau wote wanaofahamu mama Katungu Nzobi Rosalia ngu wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ni kwamba siku ya tano jana tarehe 28 wamesoma ibada ya makesha nyumbani pa Kitulu kwa Papa Meleki, na leo siku ya posho tarehe 29 mwezi huu misa itasomwa kwenye sekteri Kitulu na saa 2:30. Maziko itafanyika leo siku ya 6 kwenye shamba ya jamaa Pakambaira Bemia. Ni kwa niaba ya jamaa Paluku Lumika Meleki na Rosalie Musanganya wameweka sahihi wakijulisha kwamba
Mama Katungu Nzobi Rosalia hayuko tena. Maziko itafanyika leo siku ya posho na saa 2:30 watasoma ibada kunako sekteri Kitulu. Kiisha ibada maziko itafanyika kwenye shamba la wafu la jamaa Pakambaila Bemia. Ni Paluku Lumika Meleki na Rosali Musangania wamesahihi. Jamaa ya Tongo toka Maeria, jamaa Tongo toka Maeria Kiuramo inasikitika kujulisha habari ya kifo cha kaka Kakule Frederike. Wanajulisha kwamba alikuwa mkaaji wa Buhuma, alikuwa pia animateur wa parokia Miseberebane. Kifo kilitokea kantine kiisha ugonjwa. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa yote pa Maeria Kiuramo, famie Mutimbi na papa Edgar. Wanajulisha kasibisho pa Masala kantine. Habari yende kitandiko pa Mabaliboso Auguste pa Kangote, na mapa iwajulisha vile Padre Kire wa parokia Bane Mizebere na wanimatere wote wa diocese ya Butembo Beni, wa Kristo wote wa parokia Mizebere, wa Croise wote wa Dwaine Mukuna, wananwa wote wa jamaa. Programu nyingine itajulishwa baadaye. Kasereka Lora na Muhindo Thierry Mbafu Moja wameweka sahihi. Jamaa ya Byakera pa Butembo Kangote inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au shangazi Katungu Kahumba Mari Mwasimuke. Kifo kilitokea Butembo Kangote tarehe 27 mwezi huu kiisha ugonjwa wa muda mchache. Habari ya huzuni ende Kafeni pa Itundu la Masereka. Habari ende Teofile Kerire pa Dungu. Yende Wira wa Meso pa Kahuha. Habari ni kwa Kiripa pa Dungu. Isikose kuendea Muhindo Katimba pa Kahuha Masereka. Kambale Kasimba pa Kambale Kasimba pa Kipese. Mudoko pa Beni. Papa Bango pa Kalunguta. Papa Nasimo pa Kalunguta. Mama Ferina pa Kalunguta. Mama Elene pa Butembo. Na atakaye sikia tangazo ajulishe wengine kwamba Katungu Kahumba hayuko tena duniani. Jamaa ya Kasereka vya Kera kwa niaba yake Kimini Kahindo vya Kera na Kambale vya Kera wameweka sahihi. Jamaa ya Atirevera Katehero Filipo inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mjukuu wake Muhindo Katehero Grace, na kifo kilitokea Beni. Kifo ya Katehero Grace, habari hii yende jamaa ya Ati Revera Katehero mahali napatikana, jamaa Kazi wa Windo mahali napatikana, jamaa Musoro Lafayo pa Katwa, jamaa ya Papa Rufake Panzia Panda Vichai, jamaa Tofili pa Buhika, jamaa Matuku pa Butembo, na wote wanaofahamu Katehero Grace Laborante wajue kwamba Katehero huyo hayuko tena duniani. Programu imepangwa hivi: mwili utaondoshwa toka Beni asubuhi, mwili utaondoshwa toka Beni asubuhi na kuelekezwa pa Lubebe Mungo Masereka. Maziko itafanyika leo siku ya sita pale Mungo Masereka, na matanga itaendelea pale Mungo Masereka. Kwa niaba ya jamaa, Reverend Katehero wameweka sahihi. Kufuatana na kifo cha Papa Sikabya Holombusa Bernard Pagoma, jamaa inajulisha ndugu na marafiki hapa mjini Butembo kwamba wajumbe walioelekea Goma kuhudhuria maziko wamerudi hapa Butembo, na kwa hivyo wameomba misa pa katedrale na Kaundura kesho siku ya Mungu. Kiisha misa, ndugu na marafiki wataelekea Ruenda kwa Papa Ephrem Kabota Selile Maulinga. Ni pale watu wataelekea kuendelea kufarijiana. Aksandi kwa usaidizi wenu mbalimbali. Ni Nikola Mbusa Kyalwahi ameweka sahihi.

0: omotonona kushira uniana mu mandeke akuireki
1: ili vidia kamotere nikatia mwingine mafuta
0: wa mangosera bas mutoshe mara moya vile vitati mu moto yangu na haya yaribi
2: aliemoto
0: kangavi dago om veritable oil
3: si abata tunaaminia veritable oil yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
0: watu bayera regenda genda nerekebe tu bayera veritable oil
1: anu wama utoa motere wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka tareka hesi
4: veritable oil
0: omumbeshe nata kutepo mumo utego mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No ho wakadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
3: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
0: Ikwa babeni, kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Ndi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
0: Apa kasende ni

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mukihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu.
1: Ziene nyoo za waamini wako.
0: Waletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaokoa vipya na nchi. Tunakusifu Mungu wetu, tunakushukuru kwa kutujalia neema tena kusanyika kwa siku ya leo. Baada ya kusherehe siku kuu kubwa ya Mtakatifu Monique, zaidi sana ya Augustina, na kwa siku ya leo ya Jean Baptiste aliyekutangulia na alikamilisha hayo kwa kifo chake. Tunaomba tujalie neema sisi kama wajane na wasikilizaji wote kuwa waadibishaji wazuri katika jamaa zetu, tukiletea watoto wetu, wajukuu wetu na wengine wote mashauri nayoweza kujenga na kulinda uzima wa mwanadamu. Kwa njia ya mafundisho haya, Roho Mtakatifu tutangulie mahali pote kunako wasikilizaji, kusudi yale tutakaozungumzia iwe ni kwa sifa na kwa utukufu wako. Tunaomba haya ni katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: La Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Asante sana Mama Fabiola. Mungu ndiye Mungu na ndiye anayeongoza vyote ndani yetu. Ni wajumbe wa jane toka parokia mbalimbali katika jiji la Butembo kwa ajili ya misio ya mjane na yatima. Programu hii inakurushia kila siku ya sita tangu saa 2:15 endelea mpaka karibu 4:45. Tukiwa pamoja nanyi, nanyi mkiwa pamoja nasi, siku kwa siku tunaletiana mawazo na nia ni moja tu, maisha ya mjane na yatima. Mbele ya vibuyu vya anga ni wengi, karibu. Ule aliye tutangulia kwa maombi ukahula wa monde
0: Fabiola Françoise Barinandi ngano ya kwa parasi Kizito Bulema sekteri Kitumi.
1: Merci, hapa pembeni papa.
2: Ngahula wa mkamba Alikristome Ruloko parasi Liambo sekteri ya Kusegesei.
1: Hapa mama.
3: Nanami kabla Sofia Ngondo akalo kwa sekteri ya Kavitari.
1: Tulawe
4: ya. Ngahula wa moima kilengalu wa kwa parasi Bulani.
1: Aha. Bo, mimi ni mzee Siva Ernesto toka parokia katedrale sekteri vuta ya Nipali ndipo sasa. Fundi ni DM spisha kwa ajili ya kuongoza mitambo ili tuwasiliane. Utapata namba zetu. Tunawashukuru kwanza kwa kuwa wasikivu kwa emisio kunde inachihende nyabanje mukana ndereracho na ngumbu yulu ndaunda kunde mukahanera wa mucho mukatuliri wawa. Tunasema pole kwanza kwa wale ambao wanalia, pole kwa wale ambao wanasumbuliwa. Basi Mungu anaona tu. Mutume namba zenu sasa kusuri wa
0: 09 09 93 66 66 09 98 98.
1: Namba yeyo ya RTL twende kwa Vodacom
0: 0 82 0 82,
1: encore 0 82 0 82 10 10 95 95. Tunasema merci, message nzuri utaituma. Na tunashukuru kwanza wale ambao walituandikia swali uliandika siku ya sita barua moja hii kana ya mtahenga moja hii ka tutikaribu ni nyimkao wa mtre tukabu uko chenyu ni nyimkasho kwa kwetu. Asante, maisha ni yale yale tu, hatutabakia tu katika taabu. Mungu angali na tutazama kwa sababu nashiriki taabu zetu. Merci, ni mwezi wa 8 na tunafika karibu mwisho. Ni samedi de dernier samedi du mois d'août. Na tema kubwa ilikuwa ikisema mapashwa ya wazazi kwa watoto. Tuwa vili senjavyo, ile siku ingine lipita, kongilijo ilisema zawadi bora kuliko vyote ni mtoto. Isitomu tsarabuka na ya, isitomu lindalenza ya, tuwa mata ilu muisa oware mvota. Merci beaucoup. Ama uliyo mwanasa kunde hanya wakaha kama kure na wakatwa kama kure. Alinga Sofia kubia abitia. Awa kure waka erarangwa kundi hilo na hiyabra yetona. Mama, vye vyo. Vule kububu mkatsu kumunda. Mbuya chile munda. Tatini ya sukobu kure na koyu ni ya luhano kure. Amuhe kiwoli tuhire. Ninawaza kama siyebu tutachangia kwa kuleta maoni juu ya yule anayetoroka mimba na mateso ya yule anayebakia na mimba. Sera yovu nuwa li mikrofoni mkekulu kusangwa ni daiba. Tulio mwi ongoza jama, kurinda jama na haki ya mtoto katika jama. Echa shingeneko. Echo nyinde shingeneko kumbicha vya chage. Na ucho nyinde shingeneko chavya chawe. Isina sava echite chage. Merci. msikilizaji mtatupatia jibu ulizo tu ni ile. Hatari gani, mambo gani yanaonekana kwa yule ambaye anatoroka mimba? Atiso gani anachukua yule ambaye anabaki na mimba yeye peke yake? Kila mtu ataleta maoni yake. Msikilizaji, leta maoni yako. Hali uyu kwa shirano bukure, obotele ihekaya. Era na uka tuko bukure, inye nasi nago. Probleme ni nini, tulete maoni. Merci beaucoup. Mulisa teja majina, na vale hali wakendi suya kucho. Olo vanza lolo. Tuende. Sibia bia. Haiku mambo mapia.
3: Okwendi yenga, mtu wakani ya kucho, mtu wabatute. Mwanaka tuka ereria, kutiri anzwa, eni achinio monda. Nariona munagura iyo tuwama watutibwa, omulu anayolia soko manuyu. Nariyo manuyu, anamundita shia minyolu anzolwa baba wa mwana kwe. Nariyo vyo, tuwama lengekania kubyo, luwama hebe ya luwa anzalo kande tosu bako, ituingaba buti. Omumbeso yu, omulu anamaka mtu wako, nariyo nuwe mubuti wewe, okande mpokera uti kusudi, ayo wendeke, Oma nara kere, erebo loluwa nzoe.
1: Olio monda,
3: kutu mkua. Olio monda.
1: Asante sana. Sofio umebuwecho. Onde abere yetuna ye. Akumuwa aliyabole rawa. Kutu mulu kamu litohera. Atatariba kembo ulia. Nemetapu kanomenen. Kila mtu atalete ndariba so yake. Nariyo utiku. Uyudia shila kati yobu kule. Ngokuwa mubu. Kundoli abere gani. Utia shike. Mbeno.
3: Aba kutibuwe baba kandi muwa ticha.
1: Wakandi wa ticha omukulewe mashiala na muha yake.
3: Eee.
1: Asante Sofia. Uto yeyo. Ni maprobleme wali kwa blindambi. Awa naduti mbili nako na watu na nao hati.
0: Asante ritubucha hebe mwa brela bako preske kwa musimuzima. Toma endelere siste kubate. Ulia siyala na obukule.
1: Omukule.
0: Swante ini abrebota lakini ibatatomana omwanoyo. Umuka kwa mutimuwa birisenjabi zaidi na zaidi. Mulifanya kadeba muna birisenja zaidi. Hapa tunaendelea kuesiste zaidi juu ya kiana mwenyali acha ule mutotu bie mwenyali acha mimi.
1: Anakimbia.
0: Tunasawa gizi kuna vile vile na musika, mwenye nae vile vile anaweza zaa mtoto nae vile vile anamuacha. Wala anavumilia hata mimba na baadaye anatupa na mtoto. Yote biko tu sawa sawa. Sasa ni kufatana na neema ya mwisho ya kusema watoto wana lazima zao, ni vema kuwasikiliza kwa kuwaongoza vema. Mina tafuta sasa kuangalia, aba benye munataya vale kubakumalisha. Tuwe nye mama Sofia alitafuta sema pale. We mwenye unaletewa mtoto. Kama uko tate, kama uko shangazi, kama uko nani. Unamulea na muna gani kusudu musaidie ajikute kuwa katika jamaa nzuri. Shupale wasema mapasha ya wazazi kwa watoto.
1: Asante.
0: Na kwa kujenga jamaa nzuri. Sherti kusikiliza kila mtu. Njoo mimi natupa tu pale kwenye tasma kuna kiana anakimbia. Kuna vile vile wala musika naye anakimbia naye anatupa mtoto kwa mfano. Sasa hapa ni kwetu sasa sie wa jamaa wenye tunabakia tunapokea wale watoto bie tunawadharau. Sasa ni mambo gani tafikia wale watoto na sisi wenyewe ni kitu gani kinakuwa kandani mwetu njo maana hayo yetu nakuwa. Ni pale njo kwenye mimi nataru.
1: Bawili wale waliangaje mambo watu wanakuwa irresponsible. Soma kwanza andiko kwa sababu ya masako wakati wa tikaya. Angalia kitabu cha mifano kipindi huu kandibu haya usame.
4: Tunasomewa katika kitabu cha mifano kipindi cha 28. Kukamata mstari wa kwanza na tena kukamata wa tano. Ndugu na dada, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
4: Movu hukimbia ijapo hata moja hamfuati. Mbele ya mwana, simba mtu wa haki ni bila hofu. aliyeacha sheria.
0: Sengi.
1: Sengi.
4: Watu wabaya hawaelewi yaliyo haki.
1: Mm-hmm.
4: Wanaomtafuta Bwana waelewa yote.
1: Aha, ndio matukio yao. Turudie kwa mstari wa kwanza.
4: Mwovu hukimbia ijapo hata mmoja hamfuati.
1: Hamfuatili.
4: Hamfuati.
1: Enge.
4: Mbele ya Bwana simba mtu wa haki ni bila hofu.
1: Ah, shinjeleshe mabibi. Mm. Umuchiru akayisaga. Mm. Se halimu kwa mire. Nero ni atabete ni nyanyika. Akalo na gavre nyanyika kakasa wabukule.
2: Eri yitivitako.
1: Eri yitiri kumanishi.
4: Eru wakana wazati. Sini witi umubiri.
1: Nge.
4: Ngani anabe isi ngobukuli obu.
1: Ngani
4: kuli abonete.
1: Nge.
4: Ngani kuli abonete.
1: Nge.
4: Echira cherebutu. Ngashe mulusai maternite.
1: Ngashe kolokuka.
4: Ngashe kolokuka. Neru yare kinyatebe.
1: Ile yetu. Uma mwabuka wakari atubete. Mujeju. Utripole. Ukushonde vitro. Mujeju. Nideba ya batu mewili. Sasa, Fabiola
0: vila kwa kasatu kuzasi. Selui ki aji mal pra la fuite meme si persone le poursuit.
1: Otia.
0: Mais le juste a autant d'assurance que jeune lion.
1: Voilà.
0: Les gens malhonnêtes ne comprennent rien au droit. Ceux qui cherchent à obéir au Seigneur comprennent tout.
1: Ah, c'est bien bien. Eh, mais quand vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Tu yeyo kalo na kavuri tuna mama imekiliwa kali ya tutakata sa deposit selo where ni selo where
0: bana sema kaivi bana tuambia kaivi hata mwenyiko mubunyumba haiko baba kiana peke yake na bamusika njo venye bana kimbiaka bana zoeka kusema se kila baba kila mwanaume anaposikia kwamba mke wake ni mjamzito anashitukaka sio kusema alikosa kitu sio kusema alivyo sio nini naye anashitukaka
1: alingende moku basi mtu mimi hii
0: na hata siku ya leo bila hata kusema se baba kiana na bamusika juu ya nini na ba mimi niliona huku jamaa yenye wanaeleza ya kwamba mke alizala. Wakati alizalaka mtoto wa kwanza, kiana akasema se tungebukata. Alizala wa pili tungebukata. Alizala wa tatu anduki likuwa fujo mimi sikukwambia kuzala. Si ni baba wa nyumba. Japo hakukimbia lakini iko irresponsible na iko pale.
1: Voilà.
0: Jo vile. Yeye hakuogopa. Baraka yenye Mungu alimjalia haipokei sawa haipokei haikubali.
1: Kwa peut-être hakosewa kitu.
0: Hakosewa kitu.
1: Otia otia.
0: Joseph
1: Fabiola. Tu yeye. Mutahengano handika solange muandike mwingi muandike tieni Michelle muandike. Aha Krizo.
2: Hiyo yukahola muovu ukahola wahano mstari wa
1: kwa. Hiyo mchiru. Mchiru. Mungu lengu.
2: Fukubia.
1: Nakimbia. Akasa ule time saire.
2: Kuchinya bwati batwebo. Ndio nani tebeta mwanyando tebeta.
1: Lakini usini nimetabukana ngomo na mtondola ya. Mama figulimat. Aisha buri denaj lakini chikasi shirai. Echikale kumune shishira nichi kunoka ndabakolokolo. Omurenge yoke tsukiwe titimani Sophie wa ulimukweka mulubutro tetuwera ekigati timani baba usi niti sayada yo no tayale tayika kulya renge ndemoku
3: arenga basi mama ke macho yu ngoko tukwamirewo na batu kwamire ne matse amalebia etotwa tukabuta ngamo byape kenda betu abalu mama bana bakapokera makulekwe
1: utya
3: Nabwe ya he, nabwe ya he.
1: Ukini Fabiola.
3: Nabwe ukawa mbwela.
1: Ese nzuri ishe luko mutu.
3: Nyangaka ritandobu nongi shizu. Vya mato shi
1: ya dhabi. Hama vyechi.
3: Anga nanzine watina vukuli wabase buwewe.
1: Akata mkana.
3: Emu nena ye.
1: Enka. Emu nena kundi kukwa.
3: Wata ye. Nariyo mwati yungo kwenye nemu vitu kawa. Netina batahe. Omulwana amavisi wabukule.
1: Ayo.
3: itwengaba buti
1: okay.
3: Ese wasagete lo manda ya omole wewe kiro wole muka muyombo ulisunga lingo ko Fabiola lyo buga
1: uh-huh.
3: E mwapoke romosiko yo muka waticho mwana oyulio monda
1: muka watika yulio monda muleke mapupu
3: bali ya moseka amaseka kwanzi yo wana wana averita yikutako avere bwati avere kola chitsewe kundi musika kiko kwa cheka cheri bwati gatu abo eri eri handabuka
1: otya otya
3: na ro yutitatu abo ya tumu watikaye ituka watikayo mwana ayo kandisha butwa kundi mwana ya kandi butwa omachi handa
1: ni wachi handa
3: ni mwana wachi handa
1: ni rimeke unya patali ya kesa vya rap
3: mwana ni mwale wale mwaka heko bukule ndia kandi ya butwa mwana bakandi wambo ni mwana wa ni mtsikulu wa sifu bakandi wambo ni mtsikulu wa sofia
1: we sofia
3: abari yomachi handa cha sofia
1: wala
3: nari watu yika seri watikia abak seka ababalu wanaba kate vita
1: mulu nana musika moyo ba irresponsible itube buti tuwatikaye engar kunde tukalero ko jahanda moyo iyo tu
2: ndibwa hawe ha mwa hatu omulu minya handa kukatre ngumbe buli lushiba wangu no mukali nyagana
1: hamabye contradiction ibintu wene
2: akaganerisho lushama kuri awo
1: enga
2: nariyo shaba na hatari ko basika inyaviru buta nari bunya shamusha no mulushi awo mukali
1: eh we matise dunga bebere uri ndibwa dite kwanda musika akalwa na mwa kaetuna mama ma supporte
2: eh nabiri muati chanyete kunakaya kana tisubulushi bawe monyete asandi koyo ikibwa hatari okoyo lyamu butani
1: yeye mabiende ze tazukata zukulira ko yulia supporte
0: chikareka nanjo mana Papa mwefi alitulizaka, asenyewa wazazi, munafurayaka watoto wenu kuzala watoto, tuseme ni waumbarada juu, njo terme nyeba na itulizaka. Asesi juwa nini sasa sakisha zala, munasema wabiri uwania, manake munafurayaka mabetizi. Mini lionanda ni mwanke, naya nachoka, kona mtoto mwenye batoto wetu saba na bebesha na mamimba banazala ovyo ovyo. Se tulimushibiaka se, tukwa watu wa sinja, kundi kwanza mwakali yabo, ama tungabo, ama abu tamwati tatu wabo. Hawa vyo tunamubu wabyo. Minta rubia tu kwenye nyima masofiali anja kumwanzo. Hapa tutakuwa tena kubatoto wa kiana wa musiki, tunaingia mujama. Ile jama tutaingia tena kubalwa na majorite ya baba ba leo na ba mama ba leo na majorite jua nini munashitiaka masterile ile benye banatiaka mu mubetewa jua nini asibebe mimba asifanye nini siko mimba mayai ko mule ndani lakini sasa tunatiaka vile sisi tunakuwa na tumeharibisha mimi nishakaona mwenye alifanyaka vya vile sali za laka na zala ba mapasha. Mumoya anatoka ni wa mzuri, mwingine anatoka alishaharibika. Mama Sofia alisema gizi tulianja ku mwanzo ke. Binanja ava e après la conception de la grossesse.
1: Asante sana.
0: Bende munashitayarisha.
1: Okay, tunafurahia kwanza ile ambayo tumefanya na matukio yake.
0: Njoo vile.
1: Okay.
0: Kubato ba musika na balwan. Na sie benye tuko tu mu manyumba. Iko namuna gani tunavipokeaka namuna gani tunatunda sasa kisha zaliwa hapa ndio kwenye walisema kujenga amkusikiliza kila mtu mtoto na mie mzazi mama alishakisema bana kuletea mtoto ambuyu mwala wa uyu wa mutoto tuta baka butine haumjui ukande mupokera uti ukande musambisha uti omobutsibu walukane muhorekerera uti kusudu tokere mupokera sio pale ndio kwenye ilfoto
1: na rubi mwana kusema mtu anaweza kuwa tremesha kwa tendo yenye mtoto alifanya na emeshaste yeleka no mukuri ni hande guka ibini ngana shatandia ima kile uyayo kusawa tule modeba ilo tunamolera
2: na inga tayayo
1: chika uyayo kilizo
2: uyu elwa metu kungera
1: kwa kutuwa kwanza kilizo emeshaste oli abita ya mkuni abiriliga abiriliga tina abiriku kosa nari obutsebo isi washa kreye obutsandia agandalea na chapa
2: ichu namu waho mama metu kungera awo tukakunga abaka ihira kwa hika holo wama hiposhi ya hiyo aba shungubale tebindu biringa byo ibakuwa batre kunde tukabuta bibalu abantu banene tuhomo kongo tulekerisha tukabuta
1: buka bikuwe
2: yini hatari nyi tukoba mama aba kayira ku hiposhi
1: enga
2: ero twama bakunga
1: uriringa yabya lengo abya ma twende mbio
4: mama mas ama tuletere chinywa chiri kwat ibakuletera mwana bakane bakuletera mwana oyo abire butwa yusi mwasi nirwo bwa Oma nao si yuwa buto mwanoyu. Nariyo mwanoyu.
1: Mwala wawo yuwa buto
4: mwanoyu.
1: Mwala.
4: akandia hikaho uwe na wanukadi tugiburia oteske
1: bena yona
4: kashari atabu wana chiro chumati abri chobo
1: kwe ngo kwa utalubanza
4: achana utalubanza nakande ukandi hiburia ote ibwa omwa noyu eske mwalawe yo wana mubuta kwe yo wana mubuta
1: wate katika
4: iwe tukite katika nero niti
1: Na uwa mabie, mumukobo wa batandi.
4: Uwa batandi.
1: Uwa wala.
4: Alakini, kumbyo mwana ulingo vya kahikaho, neriwe butikaribu.
1: Yeah.
4: Uti wasinju katula taro mwana.
1: Wala.
4: Neriwe mwana uyo, iwa mkanga ni olwanzo.
1: Wala.
4: Neriwe mwana uyo, nama viko mochi handa.
1: Nama tsebo. Nama kukiwa. Uwa uli mufarishi ndakewa sante sana.
5: Njo vile, tunashindoka. Njo mana, hii pasaje ya kwanza. Hii mstari ya kwanza haiko tu kubakiana, haiko tu kubamsika. Sie bazazi benyewe tunasema. Celui qui agit mal prend la fuite, même si personne ne le poursuit. Même si personne ne le poursuit. Echo dada kamu wache echo. Kunduwe newene siwabi yaho.
1: Enga.
5: Ukapo kero mwati hood. Indina ukona uwa tabu na mungu sheta kukwa mwati. Kwenene suwe muka kau mwane. Suwe sokuno mwane. Ose na mwate kulu wawo. Lakini ukatukiribu wa tabu. Isa harina uka kunani.
1: Mchiri mchiri na hatuwa mwabosu.
5: Chuo vile ni mambo ya ngufu hapa.
1: Tanya suwe mwaji suwe.
5: Mama Bikira Maria tusaidie.
4: Na mstari wa kwanza.
1: Ayo tu.
4: Na mstari wa kwanza.
1: Sea limu kwa miri. Mwenda kareke na kepa.
4: Mstari wa kwanza omomefano. Chipindi cha makuma uli na nane. Movu hukimbia, ijapo hata moja hamfuati.
5: Achapale.
1: Achapale. Donge, kushua sayiwe, yoi kama tabetako.
5: Ndiyo.
1: Ndiyane nga kwa nauti. Ebe ni mamu tu uwe, bebe ne mkwe mire, nyeke nga nga ninji indro.
2: Hatisha reno mundu mungu wa mkwe ni.
4: Kande wangana po kero mwano yu. O mwana ubulwa ninyo wati.
1: Oyoni wawe.
4: Oyoni wawe. Sinde mure
1: iku. Umata ubulwa mwaleke ni Sofia kusaku.
3: Ya,
1: yeah, lana
3: Sofia
1: ama mumulikwa. Mwesi buku.
3: Ulialenga mulia she mwikale.
1: Tunasema, nikipendi ya mjane na yatima.
5: Mama Sofia, hanu kwenene chambo chao. Itubu shi ambuka wukovi ya venebya ove na kulemera. Indaka nyimbu wako na nzireko. Esa no wako muna ati mungu. Nero, tukabuwa. Haba kantu ulikiraba seme. Piko nabasebe seme. Jui bibiote, piko mujama zote.
1: Ndoko ndambie
5: no. Jome zote, tuko nabi, tunabiishi.
1: Voila. Sabanja andika baruwa.
5: Atana mwenye isha kwa na mtoto mwenye likomali. Yepe kipeke akamuzala hivi. Kama hapate ba kumusaidia hata baba yake kwa wapi na uha ukuwa kitrangile umu nye na uko na mtoto wako na uko na mkomalisha kama babaki hakustululiki yake ya musaidia yake unakuwa uko nasumbuka tu
1: tunabakia na dakika sita sababu tatuibia kwa dakika moja Nerio utatuki umabu kwa ngani umunu
2: Nerio umulu wakera umundu nye kawa ha nini mchikuluwa ya umudaki ya umudaki ya na hore no habiribia kawaida
1: ndo ndogo
2: yomu anali ya butawa ere baba wewe inyatualuwa yo
1: obligatuwa
2: tutuka anirabi chikulu nye tutule keribia tuka anirabi ha ni mwana wae ni mwana wae
1: nga tema hii
2: baba wewe
1: anduka
5: ya makala
1: onuma zilukwe lide kwa sasa ile maisha ya yule mtoto ama shata kula suraga ni takuwa kanawa
2: ulu nyavine na share baba
1: anakataliwa na baba na mama na bazazi egal
5: basi mimi ni ruhusu mbele tuende pale si tu kwa wajani
1: ndio
5: si tumisha sema kweli ku amata kule bwana tutu tulishala ndio hapo si bakana usawa twabishala bajani
1: mchiku yu mwelea bikabya
5: unabakia na batoto unabakomalisha bana batupilia akisha komala kama na komala muhali ya bubandia kubebesha mimba kukata maprobleme hakuna jamii itakuitikia ketene bana babo lakini akisha barikiwa gizi mko nasema muri akandelunga twende tafuta papa saa kutafuta mambuzi habaitikake lakini asaka ndi shima mambo yuka ndi manira babo yuka nali anebyo shinengo kobali aba iwa mujani atisonde pata kobi
1: enka mosa
5: eri bikano ko chikakeri uliana bayatima benesho parcele shabo sokuluwa nacha konalisha komala
1: Asante.
5: Ifo tulete magumu yote.
4: Chocho lakini wanete. Niti. Omomulo mdo abribi ya mjana. umubiri wa mundu yuri aho linyanie naho ukalwa sunga ni kibale mu yasohaneyo e parcelle tukande
1: yayo isibe mutamba
4: mutabali ani
1: ah donge
4: ne kawe mulere yo kunyo mulera alakini bana mukosohere isu washi
1: benga kubule ni bana ba Kristo kuti ni bapagani
4: bakai bana ba Kristo babre patalo
1: benga
4: kubule
5: papa di matere muturumia mwe masaji na kunabaliza mwezi wa nani wa mama Maria watoto wana lazima zao ni vema kuwasikiliza kwa kuwaongoza vema
1: cho mama lazima zao
5: cho mama mabua itwe bashane aba na betu tukasusa yabo tuti wala nebe handabika susa yabyo bate na kake bawite kumwashe yakasohirinywe benebe imwe yashishira no mwando wa sokulu inyoba ki handi mwabiria uliawo ngokomu pateni omobu omochanda chinywecho
1: chibi
5: chibi echo bana bakuso bali embere naba banagutiri abana
1: aba ni muli kumuli wa bwana bo basi tuti pole sasa tushitwa ika inabakia dakika tatu sofera mama mule kwa sami na ukule mkwe kwa mulubuto
3: dara na mama bwe
1: keri mama ndao ngisi
3: sun ma shiyo kondi mutayere choche kale
1: kale merci kwa message merci kwa message asante tunasoma message asante amebwati asante kwa kipindi yale mnayosema ni kweli ni mutahenga asante ebutalilia ndoma bitushubire ko mwase ibwo ndohire kwe amaoni wawe olovanza olona kuleti chishima ngamubuti to omwano yo ni mwinosa na uangamwira tunda otahe mutahenga tekera boya hezi utukilingikani kwecha
3: nje chonga ndibwa
1: asante kwende kwa message
3: Fabiola bere bwantempo
1: to awe olovanza olona kuleti chishima ngamubuti to omwano yo ni mwinosa na uangamwira tunda otahe mutahenga tekera boya hezi utukilingikani kwecha
3: nje chonga ndibwa
1: asante kwende kwa message
3: Fabiola bere bwantempo tuliba yabinyisiga yabika lakalire na ryo base
1: emetoto
5: ndio
1: tujote dakika mwana nusu
3: endelesha na ryo Mungu atu atikaye uwenga mukwirwe ewawe na muyeri ya mafundisho oyekase erivyuka waticha abantu abo
1: merci beaucoup
5: chikare kitu asomo mu kitabu cha kutoka
1: bakulahu
5: makumi mbili na mbili kwanja msara wa makumi na moja na makumi na mbili abakate saba yatima na bajane chapu bakamwe kana ikazerembera musimutese mushane

0: ala mtoto yatima.
1: Aha.
0: Akiwatesa na kuwa wakinililia, mimi nitasikia kilio chao.
1: Aha.
0: Hasira yangu itawaka nami nitawaangamiza kwa upanga.
1: Aha.
0: Wake zenu watakuwa wajane na watoto wenu mayatima. Asubuhi kuchuma mama Sofia naye akabishindilia.
1: Manake omwanolia.
0: Eh.
1: Abangeba meho kundiwa avare mutsu wako amekuu yeti.
0: Yatima.
1: Neri ati hatari fimbo inayo.
0: Ehe. Mutuka tukohombere mugeni usimuchokoze wala usimugandamize kwa maana ninyi wenyewe mulikaa kama wageni katika inji ya Misri. Baba na baba tukatuletera isi tuwashi. Nibaenyu mutihana.
1: Nibakatwa saku na mwenye makwa saku kabu tikalibo.
0: Sesa.
1: Aveki shuwa.
0: Vile.
1: Merci beaucoup.
0: Naro muende so mile kutoka vende. Vende shiska.
1: Asante sana, asante sana. Anduka telesforo ulete maoni. Eribu lori tenao tukanjira na umo septembre alukimu nemu leta amalingi kani ukwe. So lanja hoya andika na nimishele hoya. Mwole wanje mtuwa handika me probleme jiro mwove anda wisho. Kwa bilo mwake buwa omo vuleche anda mwenye oluwa nzolo. Walikuwa ni wajani na mayatima kwa ajili ya emisio hii. Tunasema asante kwa kutufuata ndugu yangu dada yangu. Iyo ndiyo maoni yetu. Leta vile vile maoni yako sababu tunapenda kujijenga kikristu jamaa iliyo na msingi imara ambayo inatii sheria ya Bwana.
0: Sie ni mama Bikira Maria tu njo mwenye endelee kuombea jamaa zetu.
1: Asante sana.
0: Na kisi mama Sofia anasema tushite tu mikononi mwa Mungu, yeye ndio anatusaidia na tufikisha kwa hatua hii na kutuwezesha kulea watoto japo hali ya magumu yenye tunapata.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Yo moto butembo beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza juma. Leo tuko siku 29 mwezi huu wa munane, mwezi Agosti, le 29 août. Tunakumbuka kwa namna ya pekee mtakatifu Jean-Baptiste, Yohani Mbatizaji. Tunakumbuka kukatwa kichwa kwa Yohani Mbatizaji. Tunakumbuka siku alikufa, mpendo wa msikilizaji. Kama zoezi katika Ekklesia, tunazoea kuwakumbuka watakatifu siku ya kukufa kwao. Lakini pia tunajua gisi na Yohani Mbatizaji yeye tunakumbuka pia siku ya kuzaliwa kwake. Leo sasa tunakumbuka siku ya kufa kwa Jean-Baptiste, kukatwa kichwa kwa Yohani Mbatizaji. Zamani za Bwana wetu, kwanza mpendo wa msikilizaji, maana ya Jean, Yohane, maana yake Jean ni kusema Mungu ni mwenye huruma. Mungu ni mwenye huruma, maana ya Jean. Tunasema gisi Bwana wetu Yesu Kristu, zamani wakati Herode alikuwa mfalme wa Galilaya, Herode alitoa amri ya kumkamata Yohani Mbatizaji. Yo Herode akasema wamufunge, na wakamufunga gerezani, akamutupa gerezani. Ilikuwa kwa shauri la bibi yake Herodia. Herodia mke wake Herode, ilikuwa shauri yake. Sababu gani? Sababu ya kutoa amri hiyo ni kwamba Yohane Mbatizaji hakuogopa kumkaripia Herode. Alimwambia, anasema hauna ruhusa ya kukaa na mke wa ndugu yako. Herodia mke wa ndugu yako. Mwanamke huyu ndiye Herodia. Lakini Herode hakusubutu kumuua, kwa sababu Yohani Mbatizaji aliheshimiwa na watu. Watu wote wa muji walimheshimia kwa sababu kwa ajili ya utakatifu wake. Hivi Herode aliogopa kumuua Jean-Baptiste. Sasa ilikuwa siku kuu ya kuzaliwa kwake. Alikumbuka siku kuu ya kuzaliwa kwake. Alipofanya karamu, Herode akawaalika, akawafanyia karamu wazee wa ikulu yake, wa nyumba yake. Sasa wakati walikuwa wanafanya karamu, sherehe ya kukumbuka kuzaliwa kwake Herode, Salome binti wa Herode, msichana ule Salome, mtoto wa Herode wa kike, akaingia katika chumba walimokaa wageni kwa ile karamu. Yule Salome akaanza kucheza ngoma mbele yao, akawafurahisha, akacheza mzuri. Herode akapendezwa sana pamoja na wengine waalikwa, wale wazee wote waliokuwa ndani humo chumbani wakapendezwa na kucheza kwa ule Salome. Hivi Herode akaapa, aliapa kwa kiapo kumpatia kitu chochote atakachotaka Salome. Hata kama ni nusu ya ufalme wake atamupatia. Sasa ule Salome msichana akatoka akamwambia mama yake, akaenda kumwambia, mama, nitaomba nini? Herodia akamwambia, kichwa cha Yohani Mbatizaji. Alipomwambia hivi, kichwa cha Yohani Mbatizaji, akarudi haraka mezani, akaenda sema, papa, unipe sasa hivi katika sahani hii kichwa cha Yohani Mbatizaji. Mpendo wa msikilizaji, mfalme Herode akasikitika sana rohoni mwake, akasikitika sana, kwani mtoto Salome alimwomba kichwa cha Yohani Mbatizaji. Lakini kwa sababu alikuwa ameapa mbele ya wageni wake, akaogopa kukataa. Hivi akatuma mmoja wa askari zake kwenda kumkata kichwa Yohani Mbatizaji. Askari akafanya vile na kuleta kichwa hicho cha Yohani Mbatizaji katika sahani. Wafuasi wake Yohani Mbatizaji wakaja, wakaenda kuzika mwili wa Shahidi huyu mtakatifu Yohani Mbatizaji wakaenda kuzika mwili wake kwa heshima. Basi Mungu, ijapo hivi wanatuambia Mungu aliwapatia malipizi Herode na Herodia, kwani wa Roma waliwahamishia Ufaransa, walienda ugenini na walienda fariki huko ugenini. Walifariki dunia na biko kule ugenini uhamishoni mbali na inji yao wenyewe. Basi tunaona namna gani Yohani Mbatizaji walimuua. Hakuogopa kuwakaripia na kuwakemea wale waliokuwa katika zambi. Kwa sababu hiyo walimutupa gerezani. Basi tutamomba mtakatifu Jean Baptiste atusindikize kwa sala zake, kwa namna pekee tuombe amani tunapoendelea kukatwa-katwa katika inji yetu bila sababu. Mungu atupatie amani inayotoka kwake. Damu ya wale wote ndugu zetu ambao wameuawa, waliokatwa-katwa, basi izae matunda ya amani katika inji yetu. Mungu aamshe wale watakao tupigania kwa kututafutia amani. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
2: Bidad?
3: Ezani.
2: Mina sengia mshambure yako?
3: Ndiyo papa.
2: Haa. Ima? Ukingaliki mkitanda sai?
3: Ndiyo papa.
2: Hautenda kumasomo leo?
3: Naena.
2: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
3: Hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombia asubuhi.
3: Ndio tu nene mfungulie.
2: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
3: Sasa.
4: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mina kiangela rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
2: Ndipo iko mule mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada.
3: Présente ma chérie. Sana ikali hapa.
4: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasomo ulikuwa muhali ya mubaya.
3: Yo, ulikonstate.
4: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipite hapa nijue hali yako. Mikuwa
3: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, sikile tu. Meilo unasema ni kweli ma chérie.
4: Ni nini problemi?
3: Tani likuwa na susi ya tro.
4: Na jana bilionekana tu kumacho. Mama, au kukua na fura.
3: Yo.
4: Si, niambie na hifi. Ushuza jisikia hei.
3: Mwe vikwansi.
4: Bon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
3: Daenda. Najifunza. Nini kwa pano ngea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Ya nini?
3: Suna sina penda jefe sana. Suna yu.
4: Ndiyo.
3: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problemi iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya
4: sikusikie. Nafungiwa pia.
3: Duna yua. Na sijua tani anzi hapi nikole tusikie wangu.
4: Niambie.
3: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Usiwe na tu ya runga ndo.
4: Yes. Yesu, esiki nani sefa bia vile kweli?
3: Atana mie mwili na itu.
4: Ata usemi wazi. Nisha ele wanine yulta sema.
3: Usikie
4: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho. Ukibima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati muibada vijana.
3: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
4: Njua
3: ye. Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
4: Mamako.
3: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya biote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga busasi nikisha uleo.
4: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
3: Nifasirie data. Kusasa ni kamata mwa eksperti hata.
4: Kato zi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
3: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
4: Acha basi ni ikati.
3: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutarishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wewe ukwe na konesansi yenye nishakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
4: Sawa basi.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya kere kwenye muradi tuma please.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii wazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo atukua naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nisha kuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. Par example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini ndio naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwa na marumaza hizi masiku. Pasiki hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkati ama watu wakubwa tena kutupita.

0: Par exemple, ni saa mtu mmoja asikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo, na tunaweza mwambia hilo hiyo problem, na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali mbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo, na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie, na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
1: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
2: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na yanasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi, ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya. Na makanisa nazo, wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, ndio wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
1: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozo.
2: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboshe, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
2: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye pekee anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Na unaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Tukae pamoja.
2: mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwaheri.

0: silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Tumkaribishe sasa Ryan Ofero. Huyu nakumbusha kwamba ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Iko na maongezi na mwenzetu Regine Mwanaweka na Dieu Merci Udongo kwa utafsiri ndani ya lugha ya Kiswahili. Karibu Regine na mwalikwa.
2: Asante sana Esther kwa kutukaribisha. Ryan Ofero, asante pia kwa kukubali kuzungumza na wasikilizaji wetu kwa leo. Kwa kuanza, unaweza kutuelezea kwa ufupi hali ya ugaidi wa ISCAP ADF tangu mwanzo wa mwaka huu, hasa katika miezi ambazo imepita katika maeneo ya North Kivu na Ituri? Na wasikilizaji wanaweza kufanya nini ili kuepuka kuanguka katika mitego ya kundi hili la wagaidi?
3: Yes, absolutely.
4: Ndiyo kabisa. Hakika wasikilizaji wanajua ya kwamba kumekuwa mfululizo wa mashambulizi na kutisha sana karibu na mji wa Beni. Kwa bahati mbaya, si ya kwanza kabisa na imetokea karibu kila eneo ambako ADF imekuwa ikifanya mambo zake ndani ya sehemu mbalimbali katika miezi michache iliyopita. Na ninadhani ni jambo ya muhimu sana kwa wasikilizaji kuelewa ya kwamba ADF ni kikundi kinachohama haraka nyakati zote, na tayari kundi limeenea katika maeneo mengi zaidi kijiografia kuliko fazi Kenya likifanya kazi zamani. Unajua, katika miaka kumi zilizopita, ADF ilikuwa imebaki zaidi sana kwa ujumla kaskazini au ndani ya parti nord ya Beni, ndani ya sehemu iliyojulikana kama Triangle de Mort, mashariki mwa Oicha au ndani ya parti est ya Oicha. Lakini kwa leo, kumekuwa kampi za ADF kwenye mipaka ya teritwari ya Lubero na Chopo au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritwari ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri, na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Haut-Uele. Kwa hivyo kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake. Na hivyo wamechukua strategi ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka kumi sasa, na ile mastrategi ya kushambulia fasi mbalimbali kwa kuleta distraction juu ya kusukuma wa jeshi ya FRDC au UPDF ama tena services zingine za sekurite kuondoka kutoka mahali ambapo operation zao zinafanyika kwa sasa, ili waende jibu kwa mashambulizi mahali pengine. Na sasa wanayofanya tu ni hayo mambo kwa kiwango kikubwa zaidi mahali mbalimbali kwa sasa, kufatana kuelewa kwetu bora kuhusu maeneo ambao makundi haya yanafanya kazi yao mashambulizi, kama kundi linaosogelewa eneo la Beni ambapo limekuwa likishambulia hivi karibuni zaidi kando ya barabara ya Mbao Kamango. Kundi hii imewezekana lina makao zake katika kambi kubwa inayoongozwa na Mzee Mehira, ambaye ni kama kamanda makamu wa kundi la ADF, ambaye usafiri sana, lakini muda sasa imekuwa hakika katika eneo la Mambasa, kusini mashariki mwa muji wa Mambasa, karibu na muji wa Elake, ambapo wasikilizaji huenda wamesikia ripoti zao wakitosa kodi wakulima au kulipisha wakulima taxe. Kwa hivyo imeonekana kwamba kundi hii linaosogea linaongozwa na Mzee Mehir mwenyewe, ni kama kamanda wake msaidizi ambaye amemtuma kuanzisha mashambulizi haya. Kuna kambi nyingine kubwa ndani ya maeneo karibu na mji wa Mabuo katika eneo la kaskazini magharibi au nord-est mwa teritwari ya Lubero.
3: But Lakini FRDC na UPDF pamoja na wazalendo kwa msaada waliweza kufukuza ADF kutoka vijiji hivi na kuvitawala tena, na inaonekana ya kwamba kambi hii sasa imeondolewa kutoka eneo hilo, lakini haijulikane bado wamelihamishia mahali gani. Hivyo ndiyo maana Lubero imekuwa bila tatizo la mashambulizi katika miezi iliyopita, lakini bado haijulikane.

0: julikane kundi hili limehamia wapi sasa. Inawezekana limehamia kaskazini au north kupitia mpaka hadi Mombasa kuelekea mini ya mchacha, kwa sababu shambulio ya mini ya mchacha tarehe 11 mwezi wa 3 lilianza kutoka kambi hizo za Lubero. Hivyo wameweza basi kuvuka eneo hiyo kwa upesi, lakini bado hatuna uhakika kama kambi nzima imehama kabisa hadi Tuku.
1: Medina camp,
0: kambi ya Medina, makao makuu ya ADF, ambao kiongozi wa ADF Musa Baluku na maofisa wengine wakuu uongozwa wa kijeshi Mzee Piero na mkuu wa finansa. Kambi ya Medina ilikuwa iko kaskazini mashariki au northeast mwa mji ya Mombasa, karibia vilomita 30 ama 30 kaskazini mashariki northeast, ndani kabisa ya msitu. Lakini kutokana na pression kubwa kutoka kwa wa FRDC na UPDF, wamehamia mbalimbali sana kwa haraka sana, wameendea kaskazini ama north hadi ngambo katika eneo la Hotwele, ambapo FRDC kwa sasa imefanya operesheni ya kuwapiga vikali. Kwa hivi hizi movement zao za kuhama zinaonesha jinsi ADF inavyoweza kukimbia haraka kupitia maeneo magumu sana. Inataka sema hizi misitu zenye kufungana kabisa, sehemu kabambi haina hata vijiji, hakuna watu huko, lakini hao wa ADF wanaweza kupitia huko, na ninadhani hivi inaonesha ya kwamba wako na vyombo au vifaa vya kisasa vya kiteknolojia juu ya mawasiliano, kama vile vyombo wa GPS, Starlink kwa ajili ya internet popote walipo, simu za mikononi, droni au drone ndogondogo za aina quadcopter zinazoweza kununuliwa katika soko za waraia. Wanatumia hizi vyombo vyote vya kiteknolojia kusafiri umbali mbali mrefu sana kwa haraka kubwa, huku wakiendelea kubaki ndani ya communication nzuri sana na kuwezesha sana kupanua eneo la operation zao.
2: Tunaendelea na maongezi yetu na Ryan Ofero. Katika siku zilizopita, hata siku nyingi, kunaonekana usambazaji ama publication ya matract na mabarua zisizokuwa na signature, na kunaonekana ujumbe mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zinasema kama siku zijazo kutakuwa mashambulizi ama maattack za wagaidi wa ISCAP ADF. Mara nyingi ujumbe hizi zimeleta hofu na mapanik miongoni mwa wakaaji. Kwa mtazamo wako, taarifa hizi tunapashwa zikroire? Eske inakuwaka tu wagaidi wa ADF njo wanatumaka hizo matract ama mamesaj kwenye miji zetu na kwenye mtandao? Na msikilizaji akuna fanya nini wakati anakuwa mbele ya ma message kama na hizo?
1: Yes, I've seen these reports and I've seen.
0: Ndiyo, nimeona ripoti hizi na nimeona picha zilizotupwa katika maeneo kama sekta ya Rwenzori. Kwa kawaida ADF haifanyi kazi hivyo. Kwangu mimi inaonekana zaidi kuwa hizi ni makundi za mabandia kutoka community lokale. Unajua kulikuwa na jambo lililotokea, sijui tena ukali wake, lakini Sanga Balende ni aina ya majambazi wanaoiba kakao kufukuza wakulima ili waweze basi kuvuna mazao yao na kujifanya kuwa ADF wanapofanya hivyo. Ninadhani ADF ni kundi hatari sana lenye linaua vibaya, lakini hawa mabandia wanaotoka kuiba ndani ya shamba za watu wanajifanya kuwa ADF. Kwao hii ni njia ya kuogopesha wakaaji wa eneo hilo ili wakimbie. Inawezekana, lakini nina mashaka kwa sababu hii si jinsi ADF inavyofanya kazi yake.
2: Kwa kumaliza, ungewapa ujumbe gani wasikilizaji wetu wa Beni na Ituri na maeneo mengi ambao wanateseka na maattack ama mashambulizi ya wagaidi wa ISCAP ADF?
1: Yes, another thing I would want to mention is just
0: ndio tafadhali, ninamaanisha ni zamani, jambo lingine ambalo ningependa kuongeza ni kwamba ni ya muhimu sana kwa wakaaji kufanya kazi bega wa bega au mikono kwa mikono na jeshi kupitia kuwapatia mainformasyon mbalimbali. Kama wanaona wapiganaji wa ADF wakipita porini, wahakikishe kwa wajeshi linajua kwa uhakika mahali pale kwenye adui anapatikana. Msaada huo ninadhani ni wa muhimu sana. Vile vile ninawaza ni ya muhimu sana kwa wakaaji kuwakaribisha wale waliotoroka kutoka kwenye kundi hilo la ADF, wanaotoka ndani ya kundi, zaidi sana wale waliokuwa ndani ya ADF ambao wametekwa kwa muda mrefu sana, wakati mwingine kwa miaka hawa. Ndiyo source bora ya mainformasyo kuhusu kundi hilo, na akili hii inaweza basi kuwa ya muhimu sana katika kuboresha au tena kuamiliore hali ya usalama na pia kuelewa menase, kwa sababu source bora ya mainformasyo kuhusu kundi linatoka ndani ya kundi hilo.
2: Asante sana Ryan Ofero kwa maelezo haya.
3: Asante sana Ligen Mwanaweka na mwalikwa wetu.
2: Na asante kwako Esther Mkawahali.
3: Tunafika mwisho wa emisio speciali yetu. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Tuambie kwa kifupi nini umesikia kipya ndani ya makala yetu ya leo, na nini utaanza kufanya ili kuchangia katika kupiganisha wagaidi wa ADF. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS, na utapata matabishi ya 2 giga ama 5 SMS. Usikose kuambia unatufuata kutoka wapi na umefuata redio gani. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, na rejea 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, yani 083 49 84 624. Kipindi Rudi Nyumbani kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mlikuwa nami Esther Mirawali. Tukutane siku ijayo kwa saha na radio hii.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Bamu de bamu.
2: Maintenant qu'on a une facilité, nous avons été en remplacement. Pas 4. Et puis tu as une. Donc, batu wana gombolana kuongozi wa inji bila kuharibisha, bila vita, bila kulumizana, bila mamanifestation. Na ile kabisa iko parmi maavantage ya demokrasi. Kwani tulisema alternance iko possible mu regime nyeko demokratiki. Kwani nani inji ambamo maregle ya kudefinira alternance inafungiwa ama haiko ya mzuri, kushanje kubadili viongozi inaomba tu kukue vita. Donc kama uko na nguvu na kio unanyanganya pouvoir, unaichunga mpaka siku yenye nguvu yako itapunguka, kama kutapatikana tena mwanaume ambaye anakuwa na nguvu tena zaidi kukushinda, na anakuja na kuangusha chini, anakamata.
3: Okay, asante sana. Humu ndani ya studio ni Maître Kachuva Mutanga Isaac. Tulianza na recapitulatif kidogo ya emission ya la fois passée. Ilikuwa na husu alternance. Na huku kwenye studio ni ndugu Dieme, na kwenye ufundi plito ni ndugu Dieme. Tulipenda leo tuzungumuzie une question d'actualité. Jambo ambayo inakuwa kabisa inaleta chaleur ndani ya opinion, ni kuhusu mulimo wa bangi. Gizi mulikuwa mukisikia government ina sensibilize watu walime bangi, na sauti zinatoka mbalimbali. Wengine wanasema ni jambo ya mzuri, itaacha watu wanatajirika, na wengine wanasema inakuwa na vinyume. Alo, tulipenda tuzungumuzie kwa ufupi vya mzuri vyeneza leta na vya mubaya vyeneza leta. Tutaanza kwanza na vyenye vinakuwa positive. Mlimo ya bangi inakuwa rentable, inaleta pesa, inaproduire kuba cultivateur wale ambao wanalima, na indirectement inaproduire kwa serikali, kwani ikuwe kuproduire, kukomersialize, serikali itakuwa natosha kitu kidogo kidogo pale. Na bangi inatengeneza maprodui mingi ya medicine, maanestezi, za kudani douleur, maanalgesique. Me, inakuwa vile na vinyume vyengi. Ya kwanza, inabomoa vijana. Hii ya kuvuta ya kupata difisilema, kwani kulima iko probleme, kuikomersialize iko probleme. Me, unaona mazara yenye bangi inaleta msosiete yetu. Vijana wengi wamekuwa wenda wazimu juu ya kuvuta bangi. Inaongeza kriminalite, donki kibandia. Kuko bitu ambavyo mtu hawezi kufaa kama haya jidroge, kama kuvuta bangi. Na wakati yenye anavuta bangi, anaweza kuwa froidement bila kuogopa. Anaweza kufaa makosa yoyote, anaweza choma nyumba ya mtu ambaye anachukia, anaweza kuingiza kisu mtu fasilema juu ya nini? Juu ashapoteza ufahamu. Kuna kwa ingine boka ambayo tunakuwa nayo ni difficulty ya control. Government yetu itaweza kukontrole production, commerce, commercialisation, même exportation ya ile bangi yenye itakuwa produit. Na tunaona iko ngufu kabisa government yetu kuweza kukontrole. Kuna kwa ingine aspeko liye kufragilite sekiritere. Sekirite ya huku kwetu haistawi kabisa. Haistawi. Tunakuwa na shida ya wa ADF. Kunakuwa na shida ya magrupe za arme zenye kukontrole kwanja iko nguvu. Na bangi tena tunakia ijiletea nayo, kutakuwa bengine ngine mafenomeni nye tatokelea nyuma ile bangi. Tunaweza kamata mfano wa mapei ya munani ya mu Amerika Latini. Ma Mexike, ma Bolivia. Donc, batu ya makartele za mabangi, wale watrafika za mabangi huko makartele ze washa domine, mavile ze washa domine, benye bana konkiranse directement leta. Leta na shindwa kuprendre le dessus kwabo. Na nyuma na tunasema, hii jambo yenye government inataka leta huku kwetu, akose nomba banai examine davantage. Jukuko makartel international ya droge wale ile magrupe ya bagangistere benye banajingiza mu vya madroge. Kama tu bangi na kuwa ofisiele watu wanailima sana habata kosa kukia jiretruve huku kwetu. Na kila mtu atajikuta tena mwensekirite ya zaidi. Na njona tunasema hii jambo hii government yangalie kama itaiwazie. Na dans une société, une société qui est fragile, ça y est, inaomba ma question ya sécurité, inakamata place ya kwanza mbele ya kuangalia ekonomi. Donc kama tunasema mlimo inaleta iko très rentable, si tu sécurisé kwanja bale benye biko na lima kakao, si tuweza kubasekirize watu watendelea kuishi mzuri, me hatuyaweza kusekirize wakulima kakao. Tena tunajiletea sasa question ya bangi. Kusema batu walime bangi kisha njo batu bataganye mingi. Ingine iko riske ya njala. Bakatuletea bangi kama ineza kuwa rentable. Basi batu wanacha milimo ya kuyenyeneza waletea chakula ya yenye batu wanapasha wakula. Kila mtu wananjojisha bangi. Par conséquence itaacha chakula na triple na quadruple B. Iko sawa naangalia mu zone miniere kwenye kuko ma mine. Watu bali make tena. Anaona ulia kupoteza muda na iko na lime iko napiga vidima. Omwa naenda tu kwenye nani anaenda tibua kidogo angalia kama atapata kaoro kinya nenda ujisha. Njoo kusema hii mlimo yenye wanataka tuletea iko na madhara mingi sana. Juu na kontrole ata kusema kontrole eski government itakona ngaliule mwenye kuna rekolte eski ya bebe kidogo ya nenda vuta esi de suite ona tunarisike kujiretruve avec nombe ni ya kuwa tena 13 eleve ya bajene venye wanakuwa paralize wanakuwa improductif. Tunakuwa na magrupe mingi mabama kontrebande ya ku yenye nakia kontrole ile sekter kuangalia jizi ya kuingia mu trafic international na sécurité na zorota. Imaginez-vous hii ya batrafika ya nani ya banki banaenda ingiana na pale wa kuiba makakao za watu mu mashamba. Inakuwa cartel inakuwa tena plus solide, government itashindwa kuwa kontrole. Alors tutapima kukumbusha, donc tutapima kurekapitule. Leo tulizungumuzia mlimo ya bangi yenye government yetu iko nataka promouvoire huku kwetu. Tunasema kweli kuko ma positif. Mlimo ya bangi iko rentable. Inapashwa leta matunda kwa wakulima na kwa serikali vile. Tunasema bangi inatengeneza ma produit mingi ya medicine. Mekusema kukia ilima huku kwetu mu context yenye tuko amo inakuwa très dangereux que ile mapositifu zenye tumesema pale. Ya kwanza itabomoa vijana wetu, tunaona gizi nombre ya bafui kuna augmente kila siku juu ya kuvuta bangi na kukunya bitololo. Ya pili tunasema difficulty ya control, government yetu haiko capable kukontrole ile sekter. Ya ine tunasema ko possibilité iko kote wa trafika na makartel international ya drogue. Donge ile wale wabandi, magrupe za wabandi zenye ziko mu Amerika Latine, benye bangi kabisa njo source de revenu yabo principal. Na kwa mwisho tunasema tuko muzone nye iko na fragilite sekiritaire. Donge sekiritaire huku kwetu haistawi, badefe wanakuwa huku, magrupe za armezi nakuwa huku. Tukajongezia tena bangi, sipeke tuko renda tuko na grave ma probleme mu societe yetu. Na kwa hivi, genye kila mtu anapashwa ajikaza, ni kudisiade government yetu iache ile mpango ubie isirswale kwanza, ikale kwanza ubie kama tanja fazi zingine kwa wanona wana metrize d'accord. Meuku kwetu ni kukia tia mai mu mafuta juu ya kuagrave ma probleme za huku kwetu. Basi tunafikia mwisho, ilikuwa emission Nouveau Congo. Humu ndani ya studio ilikuwa Wenu Kachuva Mutanga Isaac akiwa president wa Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Dieme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ijayo.

0: Ano wama utoa motere awakare kwa moto kakute pichipichi iya luye pepyo weru.
1: No motere nyo vya baridi nerwenya kurande.
0: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mama utoa mohe bale bas.
4: Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
0: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
0: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
1: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu.
4: Erugendo huwa rasta,
1: ebu shingo huwa jake hangi,
0: na chaala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
2: Kukaraji yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
1: Ikwa babeni, kubutike la reference FM, aveni kambala service,
4: chez Filemon Matrumo.
0: Ndi ni mu mezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo africana.
1: Apa

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya
1: kolera ahakuhine tu bakasabula obuyingo bwa bandu neri bawira okosyo ngulu sio mulamo echilamiro chobukoni bwa Ebola ni handu eherika kiria neri twalaho luba ni yiha omuisa oweri lama neri tsunga abatuti mbireko
2: oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obuka kiria bomo behanda hao ma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukoni obwa Ebola.

0: Anavya ni Ebola. Nerwe virisi vya ugonjwa wa Ebola ikasi ala okomubiri no movindu ebyalwa kakulisha.
1: Eri wa teacher neri wa teacher abantu ngabetu. Isi twatula okochinda kusokosho njimba esho mundu oria hola no bukoni ebo Ebola. Kuse eri tulanako no mukoni owa Ebola. Isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kusebesenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo.
0: Tubwire luba abanganga kundi banaka ngirirwe na banawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego
1: Eriria abanganga retu korera tukabitwa mabii wa ticha kandi twa mabii wa ticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obo Ebola itunashikirie abatunga betu
0: obulimu korere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isi twatabala yetwe benebene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abando
1: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukoni obo Ebola
2: Mbuka kesho kesho kesho mbuka kesho
3: Hebu fikiria Muji inopatikana kwenye mipaka na ambu inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambu unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakati wa Bugo Seeds, Bugo Nor Muhumuro na Irusangi, kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki, kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho, Kesho.
8: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

0: masinja bahurikiriri kandi munagura ni kindi chatu echo buma obwa masanduku echiro cheposo echikatu batarisaya echihindi echa maisha wetu eruloko nache huo ninzira nguma ebyuri mirosi anamu akandishala bamu wanganene wangahenye wangaendo muri sanduku ya masonongo wangaendo muri pandira leti eryo shirika yo mochitraka tu ni mavumbi sisi tutarudi mavumbini chekandele koko katambika no tukandi tukerisi manyamo hanga huku wetu eribya kande ina na vitu subiriria hoka hino kundere pokane neema nero watserane neema tukasi manyamo hanga eribitwa mabibya okubaleho chefo kambalu metuhire omome save
1: Kori nalia tata, nalia mwala, nalia mutimamu buyirire. Amen. Tuka kusimamu kama, ukabi wa matu ira mwakagala, akiri hika kwa radio kwa noka. Miazi tuka takikanya kwa hano, kongambo yobu imabu wa masanduko. Tuka wututukutu vare mbere, na ubarika yibinyo bishibu tukikanya kwa hano. Viangato keribia na kagala, okobandu bushibu ushi, abali umubu imabu wa masanduko, eritokare hore kerera, okomepango balimbali, ayoto kanda tanga hano kwa radio. Tukabwa tutio mwandambi tukande buwe kipindi, lesha subulali ya tu kumbi wabu unene tu, tuma kusababenga umuena liya mwala uni Yezu Kristu.
0: Amen. Amen.
1: Kwa hii na la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Wasinja kwa mesave, tuwa mabe hule kirela na nyamuanga ama vio wayo. Tukandi tukeri ipreza ndio komena.
1: Kwa komena nga ulamo ka sereka kambali mefirme, ini mwimo kwa chefu desilile obo mkatiye kare nire. Nyari nengai kwa kuchika chiribu ndebo kwa hospitali lo chichwa ho, Hanyu munga angate kumbe basa na yaka kwenye chihende chokusebi yoka hendo vevoya niwe kabali. Narungaba ya shosalamu shawako lupitali ule chikyo ndabasa yoko holo muhore kerere emyeche ikabi na mula wako radio kwenye kusangwa mutu nenyu mkanza yoko mechipindi.
0: Wasinja vanga ngaribia nenyu emuka kwa mechihindi echikata risa ya maisha wetu ilo okonache huo mkuwa na ya mukavya emona muhore kerera. Enzira ningu matuni sa omruwa kabilo momoveri omunga ngabe taluka na iruni asia saire wabu masanduku atribo uboro wabu no vukayo mnyumba eye melele hanyo ni mama zaituni awe nyume viru vyo si omumu yu wabu temboiri asera esaba nga tukerisi ma direktere uku wetu Moise Kalimberia nipu ambu yu kareka chuhu echo si icho wa omurenge uku wetu ono nipu ambu yabili tuindira hano haka nyumba kiku wetu nipu ambu ukavote kabisa arenga lovo lako yiriti ya kangava senye ndeke esidio kabisa kwa wahikamu aluwa vote kumbe siri ya shabula na muno arenga kumbe maisha wewe usi avya kaluwa kabia muno wasinja direktere uku wetu tukasi ma chef de programme Philippe Makomera diena uku wetu vyuma vya viru wa kutsebutsebu wasinja nibwa mbwa inyobo singo komuro ko bukengeritania kwaho aba urikiriri bana urikiri omurenge na yondeke ndeke busana nenyu erso makarasi keri tula oko byuma biku wetu tukasi ma ba journaliste buku osi tukasi ma do nane Daniano Mapendo masanduku omwanzilishi we chitu ngore chiku wetu echo bumo bwa masanduku ko katambika no ane byambe bano mosalongo nene na omerera na ba na ba mambere beku wetu na ba presida ba polambo abo siri na salongo unashe muna ure tulio kocha nje mwa kocha mwe kabisa ni wambo le natu kaya nda boi tia boyera. Uri mwiko mwabere depo ama sanduku wabere humwe kukoti nyalumi aenda.

karne tukasima ba ulikiri bosi ama ni tukanyura kwa katambi kano na ba presida bosi ama masanduku bosi hao merera na ba mambre biku wetu bosi tukasima kasereka kisaka oyo na utedepo ya masanduku oko holiday ko honani oho na kofa kwa ha na yunga wazana tukwa mire oyu kabine ne mtu wa teacher itwa baboma ni bwambo risanduku ya byango ya mabune kwa teacher ama semwende risanduku ryo ho wali nali nali bei mutuka eri chabali omundu baba tuka kusima kutsepotsepo kisaka ho oko holiday park ya fase nao antuku kuwa na kutsepotsepo kumbenzoke e ya kusaa tukashaha embombo ya chanda cha matsatsa oyu kana tumika oko oeveshe halia nayo munagurama bya trabalia mwalawe ye muhangi niwe musimba tuka kwa tute mbombo okocha handa cha matsatsa oyobirira mwalawe munagwire bamabya muzika tukasima abanani bosi abakara bosi omodiosezi yosi evute mbone beni dile papa direktere pa katrahero kauko wetu nani kirewa ya kitatumba anduka na utuka kusima okibune mwongo ze paruase yuku wetu eye na kitatumba hao mana baka rabosina bani matere obo prospere omo paruase ya iye kabanda Notre Dame de Silas baka rabainga bako kaya obo wali rewa ya honasi ngokoba na tukwa mire mwasinja atu wa matuka eche hende chiku wetu eche munagwire eche obuma wa masanduku tu yene trimestre yuku wetu nani omutrima obuma obo masanduku ye trimestre ni bwambo trimestre no ukabya utitale hayo ukabya iwa mabela barahisi netu iwa mabila yuri apa mambo rape kuwa tu bahisi kundi trimestre yo yekabwa yetu echirimba chikuwa yetu cheka huwa e trimestre ya kasatu papaka mbaluma motu tira ko lomuhinda no oko mwezi wa munane wa mo selila yuko wawe ye hangi na muka langi rwa niliambo tukawaza oko yenga yekase ya kabere ama mambri baitarisa ye ama maselile tatu ayo ngoko visiri na veritu hesale yuko wewe antuka na utukamukira ya hali shefu visiri hesale yuko wawe karimire ukuwa na ilibi wa veritu ya tichamo ya tukakoleve mumuhinda no o wa maendeleo tukasha kira ya na Dr. Kitoko Germain Laboratoire Adiela Gloire oyo namo yeka sana yo akala nyama kone wakala kalire emutsange wa mamarezi wa kalumba na nyina shoko kandrambika no anayo na bakoni aba beretse nduka bakayebwa mbonabo bakala otwa makukeria kakule kitoko Germain ena mutsanga e wa mama Rose e trimestre yuko wetu mtu wa batute ni trimestre ine eya kasatu ya mahwa muna na kuri ndo musika andekera ba mambre ba ma message ngoko omwaka mabya owere hwa lyo kwihwa nero ahe karne abandu bane bikirehyo bati crisis sebeta lang robore yongo ko bwabere bya bunene ololo lo abere kanya kutsibutsibu kunene crisis ile alakini tuyeka setuli hetu kunde wanganza utendi anza tu ololo lo abere asa niambo trimestre yuko tuchirimba chetu tuambere cho mamundu muma abiria kaya mwati ubulie nero iu unapatikiri wana wabutri unautoko karne isuresha asolerako olaba mambo rabe kuwa wapodero e trimestre ni yambo yetu kana kasera tuti basi mui kasane wamabu tisini utu uka nilabako baba mama mwala wetu mwale wetu iwa na itu waluko biro tuti mamusiko yue na wanye Debora yuka po kirubi ni mduo si achinandi ya kasuacho ini ya kusondola wangabia mweni wangabia ukingira akalu na kusondola tino eringira kwa berebe itia akarine deni berebe itia mwakalu na kupokera honda kendeke oko biro yetu kuhona mchango chisoko oko batima ya papa kama asa ibiro yetu yinioko eyo mumuyi owebo trembo aba mambre aba tutare habano bakareka itwe byatu kabula amasanduku aba mambre abiku wetu kundi ni chirimba echirimba ndi akabereta ai trimestre yoku weno ndi ikuwe itwa ya ula olupao itwa toka rulalo alakini ukabya wabe anarereha itwa bulango tukuyire trote Nerona maselila mane na bandu bane na makarne babere bulango bayire bati kundisi chiri na basimamizi nge musimba mama nyashelza au moberi abere lo manero ba mambre banie yo na singo kotu kande ba kwa merereyo omokasesa hoshi bana suireyo neribwa na bawutre na banie kuhe kuine shubiro nabo bakabula ko baka yaho kandi lakini olubanza lokalwa bia alakini ba minyari biro uko wamba ha wabere bolerayo alakini omulu akabe na olubanzi nya bana ne nimero ya ini amenya no honga boka kunditi ha mavi olubanza ne tutuko kumbusana ya tutibo
Orlo banza tuturi oko mwikwa. Webili tuwa karne. Wamabi watashabi wako bana neba nene iwe subiri ya koko biro. Mm. Kundi orlo banza lokalu wabia imawa ya kwesa kwesa kote munda netwe dokima. Mm. Neroba kaso mchereru ubo seba alemenya. Evele ngerero wabia tu ngobere betu. Neroba langirango tuwele bandubure kuisi.

0: sibetu amenya ngo kusulisha le byechirimba na iyo ende chikundi chine Damiano mapendo masanduku iyo ma watu chine chabake bakerero owa hese niambua mashaita lokroko chemvutiwe muika la sare chongashi swa chatavana bantu kayo momitialite ukayayi swa ndisha itokerayo chindu kundi checho mwiso
1: ndio
0: wa mala irabo utichi shafuka mbalume
1: bo oyo ni mwatse donge ni bombo wa magumu kusanga twama bese batukabuha ekindu kyo shicho shikata kakumbi kingira mu muhakiri yikuwawo olubanza lulu matubana obukoni bubwaberi asa obukacha bantu bakahola bantu ko banamola ko banamola esa tukareklame ko ngambo yenani ye trimestre Esho franga sikache ibulikira chape baneka mure ama baneka senga. Sibi wambo sekabe kawa, sekali shalabereri ya ulorupao. Nero sasa bukira tuka kukomolo kovandu tote nao kote. Wa mabe langere, ewa mabe ya isu chile na kagala. Akaribu kataka.
0: Halo, prezida.
2: Halo, mama.
0: Halo.
2: Mo, kandiyo ikinkulu. Halo, kwa kukarni kiwe. Halo, kiko mwenye ni zemnef.
0: Sawa, baba, Hai mtu atoka ritu ala akarne kiko wao. Ndiyo tuwa mwawe sinja. Chimbulu tunemu tairishe yu muhinda. Nomu nene tunemu tishaike yu na Dr. Kitoko Germain Laboratoire Die la Gloire. Nga waza tukandisha lutu wabu wa okobi osi. Kundi mtu wabatu wabu mwawe masanduku na lupitari. Olu wa Dr. Kitoko. Itrobo shitu wabere amba tana mpare tenaria. Kundi mtu waka yu mulisanduku nile tuko oko dawa. Wama shaso bako. Karibu baba. Sawa tuwa mabiyo wa babu ukapiko mkenge tuwe chimbulu karibu tuwa matema kutsebo kundukandisha tuwa hikayu tuwa songa na kutsebo tsebo wasinja
1: nara sasa ini ngaso ndiribu wanyi tendebo okwa nyako rianga tuka kwa zabandu nga tuka kasabandu wa mabe langira isi uchitomeni wa matema unye nareta leta karne taisubula ya karne ukindi wabi subula ya karne wabutibu nja nabere butona naba nabate kekusa nabere ranyite na mahola bakisha nzo dirilisa nduku okwa nye kodibi tunamukuhiro mubu ima tutembeno unenetu netu watu kawaza tutembeno ama karnetu kia tuti haba mambre warenga yirenga sase ngandu biedesa oru komo masa ya tukafanya marenyu tukayareba ito ye yikuta haba kanga baka kwa ma iba vyanga sengandu iba vyanga baku miatano masa nero samu na mubu herere karne hiyo kan nyumu kanasha mubu hanyamu kama wapate problem neriwa ye kwa telie uka ye kwa ambuya haa erisendu kwa lera nama na kasere reo ima lemu aleko mzaitu ni babulanga vaye yire batu kunivo yerisha kazana niru mbubakaru na yenani ya rupao bakari batu kusa mwe shofranga isi sirio mokesi e shofranga sike iko mokesi isi lishi iko kochika isi namulisha ya ule shombao neru muji ibiri muji watikaye wa mabisi uche uti ya kagala okwa nye kwa lera na karne ya eka leta kukubiro wasi uji eksperimente no basi inja kagala kama bola
0: kwa venevitia papa chef kambalume nibu ambu mbuba natremuka wa mabe langira utunama vio kwa neneba nene kundi chitunga chetu nicha abake abake abaka yunga uma abarimo luanzo kandolo tukawa luanzo lori itia wuzirisha kevere nyuma nibu ambu mulu wa mabikuteke kontribisyo yao suwa ngashia vute ha nero esho frenga shashikia shika herayo bode neru injase nena tuti ha na uwenzi lua vika horia kwe ngasi ma ngo yoma watia abarele 2029 atikumbe tukwale karne agali 2030 abo baba mambre ya disi abato mene chikundi, nabalangire chikundi na valere ye chikundi kundi omundu ya developer ma na omundu ilimu wa maendeleo sharito maneribu atre haa kumbe nare kundi bama vya bandunga kens ama mihi abali hile 2029 neruwe uchinoko 2020 oko 2018 oko 2019 suru wabadilisha karne kiko wamu na omundu tulia badilisa hi karne ehe jone motu kwa tukaro ndaya abandu abamambere abali aktife nero omundu hima karne ketuke jone kewa hoteli yako ukabi ukatukosera na webu tukabi ukubali aktife naru wa shabe kako tukako lembaremba baba mama mwala wetu ulebayi huwabili hoteli ya karne kiko wawu kutse wa mabili wabili hili yako amabuku wetu arne neyo tukande kukwe Samuel nari ya usiri angabu lamo chamare kitu wa batuti oo singo kwa na utoko karne kutu nemu mambre kutu na uri musimamizi leba ya ama karne wa mambre wao ureteo wanabisu wa mabeluha ayo kubiro inayo kubiro kundesu angabu kwa buture musimamizi esi washi ere kwa merera ama mambre viku wao aba presida bosiba masandre tukanwa bwirango kufena bwano omojuma mbia pili omwezi wa 9 tuito muhinda no munene kutsepotsebo ese bashaberera wali sana marapor au mwaka mzima kundo buli mundu oseza miri anasha tena bituma o rapor eyo mwezi fulani kunde rapor ni masiel eyo bale mwezi ni wambukasha sana rapor eyo mwezi ngapi eyo mwezi monani no wetisi ni aneko lwalete rapor eyo mwezi tisa nero tukasha ileria daro mubere kirisha embulisanya te ha na mara chezo hiyo na mara ni tuwa mapa kwa chinyobo usi no yo mari na magumu na asha saka bwate ni bwambo simi chuta katambi olio eribyo kabyayo e wose wute ndambi nga mpresida owe maboya tukakubira tuti papa mtoto usha nyika kundre alinga wabirira hibiri nene siturisha minyo maboya ngwa kaba sulaba te hao merera no mochimbulu omusienene ne musienene na ndio usi mwabi chindwa situisha sunga maraporo fulani fulani awanashi ya sayi kabi wapore wanero ya sato kala ngiribu ambo amaguma mavie kumbe mwanashi aeleza mte ni ambo tuwa bareta aluka nariko la maraporo siye chere kumbe mwanashi atubwira avane neba nye no kunde chudwe chutu kandisha kanya okocha ba kimbizi omulu tuanabio musimba omuasambule nene na dokter kitoko jerme ya wakimbizi ve musimba mutuwa liritwa ye ya mwaba masanduku ava nene ava retreveta ama karenia vrehera bandibabili heri yao na bandiba bulango batasha liyano wakare hava tukundisi vashi ahali umusimamizi mwaba tsemire kutsevotsivu nga uwa nti ninanje masanduku ya vute mbo ero mwabili hika ninanje kabisa tukandi kwa mana omobye lupitali luku wetu ome adiela gwar au merera ne umoji wa masanduku erebe shi tukaindi endelesia vyo omo musimba ne roba mamri nyobo siko mriye yo anduka tukabale mbalemba okwa hikarine kisi unasi omo mwaka omo akakandi ave watu itwa resase avandro itwa resasebo ndiyo ne rutuwa mababu tatuti karibu sana ebiro inewazi ritu komo kwanza mupaka omo poso omo kwanza mupaka omo poso
1: Bawa, nero kitu namu hiko kochika chirengecho, wasinjuka tokere la chirengecho, nero kukasunga, obo ndibu hanyubulito wabili aserera omaba kuluwa kuluwa prezida. Kusongo wa prezida, wabili yangabandu bake bake, aba ndiba kiko kochika chire watu wakafanya nani, wakafanya sensibilizasyo, donge liwa mbukumbe, iba namu burabandu, narele ndarabandu. Wabili yabe kabia ngabeka talukana. Nero sasa, nabu shiabo nabu kukunga nabu kana suka kaninge buwana hano ndi ababa riba watu wama anga wama talukokashi watu mwere tuhegebo tusubayo ya band nerundi tuna ya maremi waki tukiriha tukirisha mbake ya kalaba ahotu kitu watu kamenyera nabo ewa loa vya kapabile kiriko kuchika chiribu tebo utini nje sina angasha bunde nangatoka nanga bunde nangatoko mubiri ewa loa iwa loa buira hoho mokundi utino vata njena manga ngaluika oko nyeko liya tuka shuja bandu ve nyuma nerungana babo rendebo nje mwalimu wa mkailabu shabutu watu kailabu kwa sangwa nao nibe imabe ima aba kiko kuchika etu watalo kukubu ima erilo liembere
0: sawa tuwa matukereha prezida milionere ya chinywa hanutu ni mocha masanduku umabihika muno na ubonde na ukaito ndola na ungo kase raha
1: ayo yoni bonde
3: akume na wakanyi hula mukatembu siku li mwenziri milionere mwazo wa mangatesu kandabonde wakambalume hibu wa mbunga wanyete muka irande kiluli umubiri wembere na tuka irande kiluli umubiri wembere kunde echiri mbere okobuli mundu usi usi nechendo che uma okabya wahola erikeretiri rikako yambari ya kwanza
0: inga
3: owakabari akabe na nyinyalume kuni nyinyalume shangasesula hati rikerete shangasesula rete huwe akabia vivu ambubo zaituni damiano mureti miyate na kambalume na erio kande abando ukasungo yunda amukanaka yakobo mabu wa makereyete na rubebe rirua kwa riaka yako boku kudemili bizuiti na itutu liku kudemili vesisi
0: muna hiru lalu banzaluma omomambra ama hola bari ya vihola omoselule fulani mweji nero emekibiri shari shari na wana ah bo yono mwana tshatwa karne avurulangwa irat uyere utena utya wasewenda risanduku ama tuma baluana nosha baluana ali nobali omo omonani motule yange kumbe madese kumbeti apalo mama sheiko mubiro twama utya serke yei ati ha ili haiko njoo lenye tungebeba lia hivi kungekuwa verni kungekuwa na kio niti muna isi ngokonga bisa idiri wamushakulu abisharishareha lakini mtu kona watute ava aike risenduku iri atuke rada tra kanyori finga tuba subulida yeko muya ule kwa risenduku reneko inga bama babaika hondribo mshie risenduku iri ya muya ule erend kuntuwa mabiba serviri tuengwa tuka watutukaba watikaya tukabiba waticha meibua mukana mutiambumuri ya ronda erina ndia awa masanongwa ni area awa abatreke anoni wechikundi nero muya ndoko ili mwasha aswa parudwa malangira atasewa yesu ngani nero wavalu anabaniye isi bashomo biya ina wentrekendi ya yikwe omundu mwaka hola ndia rono loka bulana shedawa nebiereri nero echari reka ifuwa nza maiti kule ngomundu ni achineho niti nero mundu wabe hola mutiambu turonda yemben tuyo mochero nenemo wabwira nchibate tutuke rirabandu iba chineho Nao kutiri enza maiti na umunde sate msizika ule mtu afe morgi ota 3 jours naniko na muko naningoi. Nero 3 jours hii omoke kulolo kabuleshe dao ne omorge nabili hiyawa ne muronde vya nirume shiru mkiruwa ya madeni. Mwule kiri enza maiti ya maiti umunde wakabe hole ni abare enda. Alakini tuwanze obo yingoba umundu ni ya chineho. Wamabi unanze rimbi nje mama zaituni asa unye ambaye ni chineho nirie kuna hivu nitifulani ala nepati yaka. Hapana nikisha funga kinywa. Nigomomi ya kaya riri ya kumbu wabote akalu hakotekwa natural rikakopoka nido na kanyama kakoke wakala teni chineho vese rukukanya kundisi nangasha kulangira ndiyo
3: unoshi tukwe pimisomo mboka ituto marakula
0: kame nebe ya
3: tukwe pimisomo mboka nariyo abandu wakebe rewe mbende kukai sunangomo memerehula mavoku nariyo avya mirehu ayya verehola ye doktere moive
1: ebo ibe nababila
3: nige watu nje nangengiru modadi kameme nje kameme vaneshiwa hewa kwa kimo kameme sina ngabula muto kasha ngabula nao munduko wabiribia emeo lukire yao otenga yunga nacho onobu umabu wama kere yetu kwa sanduku nerwesa heyo kaniganga sha samarirabano ngukune mbuwe chuti awandu wakanza maiti kulaba yore ukasungwa mondo shalia takuha nevyalo nilibu ni ikumba yuri yuko chini
1: mkata shalira chuchu
3: kamunamu baha nereha nevyala ino tena homula
1: mkata shalira chi
3: kandibu wa ikumba yuri yuko chini kubutelero vazi
0: manake umwete ya kariri
3: iwe wa utiukuri ya menu kanda sule soosa uwele wabroso ade ewe utikore ruhina yetu nero hali yevindu abandu wa kwami obo umabu wa makere yetu kunde obo umanekagala
0: obo umanekagala lama tukabira reha bahuri kiribe namba ni 0 nefu
1: nonante
0: transisi
1: 13 03
0: yu angatufande kiramu angatume mesaji tuwabiri luwa munoselu banza tukandi kusubiria ndiyo nibwa mbobo umakukagala chare kituwefu abri ambre rabo ukasungaba kama mkoba trame no mama maule kaute na yumu esengere bili yele vieto rito liyo buto wabu amosa kundi nibanzire kutsepo tsepo muri wakomu trema niba mbuna yi chechi paji cha yecho mungu amba kumbi nanga yaba kunjana teka ndi trimestre siya mahika kumbe na yu katashebio malu banza nyete haa na ingabe nnamu labalaba yota na yelero na ingana luhere yu na ubo wabi huli buwa mukasa nero bambamre bakabe ribuwe mbuni krizi olu banza lokalu wabi yesho frangi shabani kipashire tomokarne neruwa bulobongo nenabu uma muhiro buuma tukwarele mumulero tuangabia bake obuuma nikagala niya mtutualane olu tu nikahanje kirwa upende osipo penda utakufa tu ambwa masanduku bakavula tirololo washukisho merokoti huko kutukandisha riti wangaheni wanganene wangavya matreke wangavya mure ni mavumbi sisi sawa president
1: kanangaso ndelebo anyetendebo obwi mabo masanduku yeyo ngata sima kabisa tukata songa kwanza chetoko yo ni mwana wayi kabisa kaini kukunga na wundinja vili ningindo abare mboko dawa mona lama yalo kanengeta cha subayi na rito ile bahati enye likoko tika chiriwa mutoma vijapa nano munga kukie katukima Ogo sibu yi mabo endire mbere kashibe sheke wabere kola. Ta bodo gaina sheribe na kutsebo. Uka bi nabure tribes kushuka ulabo tribito kolo holo ko wawo. Aba kare hasibe.
0: Sibe
1: ola ya. Sibe ola chilangere. Aba kare hasibe beta hu. Dori ye gana ndibure ogana sho bubla ho ya babya lol. ilo bia ha
0: nuka mla batere hai
1: eh
0: obia mama deni waluka no moye pika mopa
1: uko da uko luka kupika
0: eh
1: eh
3: wama bi uko hana bandu besukere bali pika ili
1: sole buka ndo
3: eh
1: eh acha chereko
3: na huu hitia abandi sibi hitaia
1: eh seba tsaman
3: eh akoro miri ni aburate ati marinda rako hambero koko lukenga nesu
0: lakini na bandi baitsutsira chitongole chobumo bwa masanduku batinabo ebengeramo kundi nchitongole chikakuma kuma bandu bosi sichitsomene chisomo cha mundu chitsomene oyune ko mubere oyune mrishabya oyune shingoko ni musafiri kandi mulokatere wakochiwo chiro chiuma akandisha lomo mubere yo chikakuma kuma neruka wabiyo bote ha nerutenge masanduku naruna leta kifu na kwati oho kushariechi achine muhakiri ayo bwana botamenya no botatsomana kundi hanye nabalwa nabane mwingiramo ataha kwetu hakuna karne iwa sungini ya vrika tuirayo kundi anashike chero chuma walu holo akende shasa karibo mwalimu rezo ya chimburu rezo ya maana kabisa tulufu na mkwa miranda kenda kesa lwa kabrekera Utiti no baba.
1: Rezo.
0: Rezo ya bre ane li chimbulu musienene. Ya katubere kirirana li kunga ya kunguli handika nzwe mesaje. Yo eri andihika luba luba kundi rezo ya bre cheza. Na tukava kunga yako, trimestre ya kasatu ya mawa. Aba chine manirubu mawa masanduku baka ye kasa kundi neneema. Tukava tutimwe sinje inyemu na mwye toa muka hirikirira chitongole. Na aba mawe luha na aba mawe wotseri yacho. Na nyutukawa tuti isu wa wotsera yacho na ruwa patika. Aluwa na luwa buraba mambro utibase. Na mabiba na akandika viri ni wambu kusangwa ni mubiri wa chutume wate kwa salere. Olio irishi aba mambra be mianya. Iwa na luwa buri singu itra katambi. Mutasha leba ye nga omu ire mutikundi aba mambra be kuwa tupakanzi. Unuramu ya basumbu wako bare saha. Utika ndi utiche. Kaka wate saareme na ina na mwanzuka amu labako. Uka ye mkumbushi unashi. Emetwe ya viri ya mwende. Usana ne vita. Chikari kitu wa watu chikabisa. Chitu angole chinosi chandishawa. Chikandisha chikawa. Oko yu tereha. Alwe chikandisha endelea. Tukandu subo mame na uku wetu.
1: Bo kwa menanga ulamu kasarega kambalumi firme. Eninga sirereka le mire.
3: Na ibakanyi ulamu katembo siku limuanzire milioner. Umuvuazo wa mangateso.
0: Na ini mama wenyu. Oweza itunu webilo vyo si. Oyu kasere saba. Na makerio gulimundu osi. Ahikere no yutu kwa mire. Mkwame chesauti ya leo.

0: tukwe.
1: Sari, ya mene nga yeti.
0: Omu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndibosi.
2: Hey, hey. Esafo mamba.
0: Yo ya mala.
3: Safo mamba.
0: Esafo nye ikawula kuchivu kose.
1: Hey, ya bandubo shima kati mikisaya.
3: Safo mamba.
1: Hey, kata katisaya bendone shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: Hey, na yukua na pofu sahi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matoye safo mamba. Teni mamba.
2: Ndeko noshe kulia sabuni, yeye kireku uyo.
3: Savo mamba!
0: Jikako kwa timewane etablisema MV.
1: Chule kireya vya original.
2: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisine
4: mamba. Asante sana msizazi upendo kwa Radio Moto Butembo Beni metimu saa 8:06 hapa studioni. Mwa Radio Moto Butembo Beni na wasalimu sana wasikizazi wetu. Wakipindi chetu chimeingia hewani kunako Radio nzuri sana, Radio Moto kwenye mitabendi yake ya 104 hata 102 na kwenye tuvuti yetu ya www.radiomoto.kiswahili. Na wasalimu wote wapendelevu wa savo nzuri mamba etablisema MV Sinzo, na wasalimu mzee wangu bana kuitaka papa Jeremy, papa na nani, papa na ya mamba. Astam sawa nani bote benye manakuwa pale kwa veni d'ambiance kwenye chumba chetu cha kuweka savo hapa mbele ya mikrofone unite mpashabar Sinzo mamba nikiwa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Dieme Kioma kila siku ndio mwenye tunakuwa naye hapa akiwa fundi wangu mitambu wa kuacha sauti yangu ili mwipokee huko Mizebere.

Radio, kila mtu kwa jina lake. Asante sana kwa kutupa chombo cha kwa kusemea ama chombo cha kuleta vitu vyetu ili tuvitangazie wateja wetu na wasikie fasi yote kwenye wanaikala, wakiwa kwenye magaleri, wakiwa kwenye soko kubwa, wengine wakiwa shambani, wengine wakiwa hospitalini na wengine wakiwa gerezani. Lazima fasi yote kutosha mwenye amefariki, ule ndo mwenye asikia ke radio. Na ukila ukiwa gerezani, kwa mgonjwa, ukiwa fasi kuwa umewekewa, basi unafataka tu radio moto. Butembo Beni, namba ambayo ninayo hapa studioni ni namba ya Tigo. Ukipenda kunisukumia ujumbe, unasukuma ujumbe wako ama unanita ku 0 89 74 74 438. Hiyo ndiyo namba ambayo mimi ninayo hapa studioni mwa Radio Moto kwa ajili ya kueleza juu ya savo ya usafi na urembo. 0 89 70 74 4 74 × 2 = 4 nero wa shonge rako 438 nibo mbo shingire ya 438. Huko ngambo za Muropwe ya Mauringa, na muona mzee wangu bana mwita Mukirania Moise akiwa pale Mokolo Truto na batoto yako pale, na wasalimu ye nani na nani ubasalimie bas. Banyachondo na wasalimu Solange wa Kiondo, Chikome Tito na wasalimu sana. Mimi hapa Sinzo Mene le thermometre. A thermometre mwe Butembo ninja mwingine alisema tena we nditi ninanja. Chindeche karibu kwa uzumbe cha Irehind. Omabuli ama. A thermometre mwe Butembo ninja mwingine alisema tena we nditi ninanja. Chindeche karibu kwa uzumbe cha Irehind. Omabuli ama. A thermometre mwe Butembo ninja mwingine alisema tena we nditi ninanja. Chindeche karibu kwa uzumbe cha Irehind. Omabuli ama. A thermometre mwe Butembo ninja mwingine alisema tena we nditi ninanja. Chindeche karibu kwa uzumbe cha Irehind. Omabuli ama. A thermometre mwe Butembo ninja mwingine alisema tena we nditi ninanja. Chindeche karibu kwa uzumbe cha Irehind. Omabuli ama. Rwenda kubati basafi sana dieri la bresavo mamba hao mano mukulu wa wakala mvu yelu sasa nibwa mbubu ni chiroche echere nyea sima ringa bande bataksi mene abali yei omovile Butembo e parking ingumanyisa voe uyuwa na madubli amanda busanano busafi we parking atraver savo mamba nibwa mbubu karibati abandi ya bebo baka from wabe mfano ya sabuni mamifano ya savo. Lakini alisema mumande yangu ya kwanja leo kwa mwa pili kwa mna preske trois semaines ya mwa tena nasema ndazikaza kushindia na babibi babale ba anjia kwa ba taxi men ba pale soko ya Rwenda kila kwa na kabulia kila mtu demi ya bar ata unasema uta aba berira bakali babire walwa muhe bare voye. Ayo kwanza merci Rwenda. Nikaendelea kumwingine anaonekana ngambo za kule Erinari Omonga Bulayo. Akasema ti merci Sinzo. Savo mamba. Toujours ricolo. Unashe français. Toujours li ne munya bwe français ne lingala. Toujours ricolo. Erinari ya ndugu yangu utaniandikiario. Ukanyandikiario.

sua kulisomea hano kuradio kama ni wapi. Savo mamba siya tulileta juu kila mtu apumue. Na ndio leo emisio ya leo, kipindi kia leo, mada ya leo inaongea kukila mtu kuwanja kumutu mwenye amekuwa na hakili ya kujua ini mil fra, ini seng safra, ini seng mil fra, ini di mil fra. Kesho yako umeyanda na muna gani? Enja chaya umuala watumare watumama tate. Ukatarisha yutu. Aba nada tubama buhero mo omo professor Oriental eka ayotukola mo kabunwe rero kabunwe yabira shabutembo read ambiance ebunzunzu yabere baniko ku read ambiance ali savo mamba edingila yabere baniko mu read ambiance ali savo mamba professor kama mutini hotuele kama ni wapi kule zero rero isha patikana apa kuyatarisha maisha yako, kesho yako, musavo mamba. Kartomo ya tu, kasavo mamba. Apana ele mambo ya kuangaika, honga ya Kisangani, honga ya Iziro, honga ya Mungamba, honga ya remoko kakao, kuyarima kakao ni savo mamba ndugu yangu. Ile mamifano ya savo zile zile madanganyaka, kuya, savo mamba imeikala, imekuwa na mizizi, wase, tuka kupokera, tuka ronda kumbede kartomo. Kumbede kartomo. Kumbia de karto. Apana tena kusema mbo fulani ya mabiasa. Mwaka buwaye demwa. Aviri levi. Kandia akasibu nyanare vire nyuma. Ile ndio mambo enye. Sie etablisema sinzo mene. Tunakatala. Juu nilitengeneza ile savo mamba. Juu ya vale bakiana bakwenda letiwa malubero. Chipese. Mage. Nare vire nyuma. Ile ndio mambo enye. Sie etablisema sinzo mene. Tunakatala. Juu nilitengeneza ile savo mamba. Juu ya vale bakiana bakwenda letiwa malubero, chipese, mageri. Nare vire nyuma. Ile ndio mambo enye. Sie etablisema sinzo mene. Tunakatala. Juu nilitengeneza ile savo mamba. Juu ya vale bakiana bakwenda letiwa malubero, chipese, mageri. Nare vire nyuma. Ile ndio mambo enye. Sie etablisema sinzo mene. Tunakatala. Juu nilitengeneza ile savo mamba. Juu ya vale bakiana bakwenda letiwa malubero, chipese, mageri. Nare vire nyuma. Ile ndio mambo enye. Sie etablisema sinzo mene. Tunakatala. Juu nilitengeneza ile savo mamba. Juu ya vale bakiana bakwenda letiwa malubero, chipese, mageri. Tutabatea vanuvo komersa ba mamba. Tukauza beba nda tusikwere uza hekaru. Jukale kakaru na kosaka kwa kwenye tatia duka, kwa kutungira rape, kwa kutungira nguruwe, kwa kutungira nini, nama kuku na kosaka. Lakini se mie kome bose wa savo mamba, boss general mwa sinzo men. Neke kutembele niendo na mpiri yangu, niendo na mteja yangu, wa savo yangu. Nina kosaka na kwa kuikala kafeto kwa kusema juni kwa paniko na tata futa kila bo kila muteja wangu danja junguruka kwake acha mbuze kesho tutaikala kwa na tutaikalaka mukale kakare na muna gani mutusaidie mutukwe na tukabulio mwe triangle tunagawanya chibanza defu aduze siri kombie siri duze juu chibanza cha bieni vesenge siri vesenge. Na ndio maana ile onyo sasa tutaikala bateja yangu basavo mamba. Kwanza merci. Baba muumbaji kuna babariki. Pale benye biko na jenga, mujenge. Atravere nini savo yangu mamba. Pale benye balianja mukarto moya. Sirero, mumekuwa na hide, mumekuwa na hetroa. Baba muumbaji aba mwangeme baraka yake. Merci kupitia savo yangu mie sinzo mamba. Nero sato tenda uza kule mubirendi, mkule kabengu mamu senda, usi uzake kar. Zuna kosa, zuna kwa kana fetu na kosa kama ukalisha vosinzo wapi. Ukalisha vodieme wapi. Ukalisha vingine, nero nenda una naushe enda, watu kwenye fete bana uzaka, efete yireha noho haji. Zuna uko mukar, ibwe, ewa rondewa dieme, kundieri echiba nzechi roko manoro. Siye. Yenye niko na lomba baba muumbaji atupe.

0: Photocopie, attestation de résidence, photocopie ya attestation de santé et aptitude physique, unakuja pia na carte d'identité ou d'électeur na 5 dollars ya photo passeport na 10 dollars ya kujiandikisha, pia na 10 dollars kwa wale waliokuwa chini ya 60% kwa mtihani ya kiserikali na 1 dollar ya FARD. Kwa kujua mengi zaidi, fika kunako ofisa kuu ya IAC karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ukaja na jomba na jari taminya eh. Akowa na kombiti ya burelava. Kibuyana na wamekava na bekarimu. Erika yomulirwaka koma nyumba.
3: Kwa shinja wali chatubanzo na balava yetu. Tukava revulira. Tule hano omanchi. Omanchi aganda chukulu. Chikewa chitsi. Abasha kuluba kaya kawaka revulira. Baka vye chaganda waka revulira. Awa ndibali chetu. Basha kulu na wake kulu. Ayo wa mata hika muno ni mkwa rambia.
4: Reno riyari chisachisa ni mbaswaga.
3: Nga wa shinja tuka hika. Ayo kasira yone na buholo. Na yone kasira yone na buholo. Tukaba kera inyobushi. Hati evisivisi enzuma evisivisi nekabonde. Kusha kulu wali chisachisa. Yuka chimba wa malivya evisivisi. Baka bondaramu vyo omanziraja. Tarikania oko evisivisi. Ne kabonde
4: nasi ekinyeriba mbukabonde abantu bakana yibonde ya bakaronda bisebese konde ebisebese bikabya kabonde omacheho reno tuli motu bundire konde motu abiyo mabesebese na nabandre bine muhuri abantu konde ebakaronda bisebese nari eyo bali ya beronda eba horera yuwo mbu babirita ban konde eba bakasa bat bakaronda bisebese tukendi bwa ngabusana naki aba kakenze ngabando ni babondire aba ni mumushitu mwe yesu wabuti batemire babondire kusangwa bakaron babere sharonda bisebese byeno nari bakende shahorera no mumushitu iba kaba bati bakende buga umuyira nari babundira konde bakaronda besebese bakabo wambo enuri hor enuri biama enuri petroli ere na byalia ikera ikera byalia
3: yere nembe huyu wena
4: ne mushi twale yimu akalo mashombao nari kwisi eba karo eba maronda besebese nari basi babundira nari tukaba buratute ebesebese nikabonda kusangwa babiri debia bat sitwa ndisha tukumugira tubye tukatwalira bana sio furanga nari twimye yabalwana na balume nari bubu baba katukenzengera abakwebo nari ari ukabinubundire ari endambuka ukaya matika no mabesebesi ebyo ukaronda yebye ributi na ukandire ukendiye babe kwa sio frangi wahimba ewaira ot akoneka bonde kusangwa awoku wamabe kenzo okwewe nari ababa kesia bya babishingana na una mwesia bya ukabinubondire konde eshi mwarengikana muti aba kakenze ngabantu naba nimwasirinda tri na baba kambo bakabuga ho muyira nari kwa iwe muyire wa yamatekana nabo omenyekero na mwesia bya ukabinubondire konde eshi mwarengikana muti aba kakenze ngabantu naba nimwasirinda tri na baba kambo bakabuga ho muyira nari kwa iwe muyire wa yamatekana nabo omenyekero na mwesia bya ukabinubondire konde eshi mwarengikana muti aba kakenze ngabantu naba nimwasirinda tri na baba kambo bakabuga ho muyira nari kwa iwe muyire wa yamatekana nabo omenyekero na mwesia bya ukabinubondire konde eshi mwarengikana muti aba kakenze ngabantu naba nimwasirinda tri na baba kambo bakabuga ho muyira nari kwa iwe muyire wa yamatekana nabo omenyekero na mwesia bya ukabinubondire konde eshi mwarengikana muti aba kakenze ngabantu naba nimwasirinda tri na baba kambo bakabuga ho muyira nari kwa iwe muyire wa yamatekana nabo omenyekero bako kusangwa enu ni omotema.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hydroalcoholic kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: mwati muhe mumuyiwe Butembo.
1: Yabere kina.
0: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahya bahya, ritugo ko biro bino, erihiko kutugo ko mwaka wa karasi owakasa.
1: Emelana ya hiyo itekaniwe.
0: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, ikatekana ya makangiria, omumulalawe ekonomi de gestion, vano bakakangiribawa, obutunde no busondoria. Anekutia e Faculté de Médecine imene, okukangiriria abanganga na ba docteur. Hali siasi juridik, eno ya ikakangira ya abasosi. Hane siasi politiki ya administrasyon, okuma tirariko la mulalawe chipolitika, haumano kusondolibo mungi. E tekniki de development durable, ikakangirira ya abandoribia, abakare tengu la kulana omochi chunga. Awa ndi makangiriria ya entrepreneuria, okukangiriria abandume mibiri ya rei yemera. E siasi de l'education, ikakangirira ya abarimu. Batima et travaux publics, okukangirira abahimbi, mine géologie, akakangirira ya abanziremenya ekitakanga chika emawachiti katika tunga wanachetu agronomi akakangirira ya abakulima na bandunga bangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubunge medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu babangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambene no kunyagasa
1: harina melala eye universite Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master ayo ko institut supérieur de technique médicale kibangiste Eastern Ka Butembo hari yahe oko Eastern Ka
0: kuna melala mina mine ya bitche kanibwa hari mulalawe pharmacy ono akakangira abantu beri kokotia amabalia omulalawe dentistry wakakangira ya abafrika abere kulameno ne bitunza makoni osho wa hambe neno bu laboratoire bano babanganga abakapima omubiri ngakaho mulati eso genero omulalawe akakangira ya abanganga abanga tunza omubiri woshi mecho shite na kinderi yao omulalawa basaji fam vanova manduwa baka watika yobokoyo eriye bohola omulalawa nitrisyo unomukalwa bakwika aba kaka njira ya bandu emelire ya nestensi ere animasyo vanova bakwika omobu nyagasa aba kari banga vanga sablo kuyungu wa bandu kubati kutibwa bakalwa la kutibu epediatri omulalawa banga angaba kata mbrabani e imajeri medikali onomulala o wakapi nisaya omubiri omula vrebiuma e kinesiterapi unomuka kanjikuwa wa abanganga abakalungula amakuha na indi nyati hambene ne miti
2: nebe indi
1: inyo mukabu wakarase nabosi abakaiteka na ya okwesoma mwangatu sunga hajikwe
0: birikiro kosimu oko 09 83 09 74 95 kuchoko Vodacom oko 0 29 95 231
1: choka sunge kahayi
0: ESK Butembo ne Eastern Kimbanguiste ne biyiro ebya berice kanibwane bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe Butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne kisomochi abakimbanguiste ekiri omoselile buhima quartier Matanda omukomine Mususa
3: mwasinja erisombola e Université Simon Kimbangu e Butembo ne Eastern Kimbanguiste
4: Jambo kule badio, mela muka e badio.
5: Pour beauté lengi. Être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobote lengye! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de CPN de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata CPN mama ju, usikose ma point. Iso ma point zita kufacilite kununua Super Wax Mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numero I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Mark Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
6: Bonne à vous, papa. Usikose kuzia mbele bikwembe. Réduction à 10%. Ni a trop kimupeleka kusepene mara 4. Unaizua.
2: asilia.
7: Blisko.
2: Kikwembe kwetu ni familia.
8: Habari hizi zinaletwa na
9: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
8: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
9: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
8: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
10: Habari zetu.
11: Joel Mwingi.
12: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Jumamosi tarehe 29 Agosti mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa mwezi wa 8 ambao umetolewa kwa ajili ya Mama Bikira Maria umeweza kufungwa katika kanisa Katolika ya sekteur Kisingiri kwenye parokia Sainte Croix ya Chabuyiri jimboni Butembo Beni. Misa takatifu ilisomwa mahali hapa ikikusanya Wakristo wengi. Padri Benjamin Biantia aliyesoma misa hiyo takatifu aliweza kuwaalika Wakristo kupenda Mama Bikira Maria ambaye hachoki kusaidia Wakristo katika maisha yao kwa njia mbali mbali. Na tutazungumzia kuingia kwa wanaozaniwa kuwa ADF kwenye kijiji Mani kitongoji kinachokuwa karibu na mji wa Biakato wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Huko wanaripoti karibia watu 7 ambao waliuawa, wengine wengi wametekwa nyara na nyumba kadhaa kuchomwa kwa moto. Shirika linalotetea haki za binadamu ADPF Mambasa linaomba viongozi kuzidisha mipango ya kulinda usalama wa wakaaji na vitu vyao. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kumemalizika mwezi wa 8 ambao umetolewa kwa ajili ya Mama Bikira Maria kwenye kanisa Katolika ya sekteur Kisingiri parokiani Sainte Croix ya Chabuyiri kwenye jimbo la Butembo Beni hii Jumamosi 29 Agosti mwaka 2026. Muda huo kuna misa takatifu ambayo ilisomwa kwa ajili ya Wakristo kwenye hekalu ya hiyo sekteur ya Kisingiri kwenye homilia yake Padri Benjamin Biantia ambaye alisoma misa hii aliweza kuwaita Wakristo kumpenda Mama Bikira Maria ambaye hachoki kutendea mtu mema na kujibu kwa hitaji akiwa msaada kwa Wakristo, akipeleka lalamiko zao kwa Mungu na hiyo akipita kwa njia ya mtoto wake Yesu Kristo akishindikizwa na mapadri wengine 5. Yule ambaye ni mkuu mshimamizi wa shirika la mapadri wa msalaba mtakatifu, Padri Benjamin Bentia, alionyesha kuwa kanisa Katolika imetolea mwezi wa 8 kwa Mama Maria kwa nini yeye mama wa eklesia, na pia naombea Wakristo kwa Mungu kupitia mtoto wake Yesu Kristo ili neema mbalimbali zitoke kwa Mungu na kufikia Wakristo. Padri Benjamin Bentia alisema hivi:
13: kwa mfano, tukiiga mfano wa Mama Bikira Maria, tunaalikwa kuwa wenye kumtukuza Bwana, wenye kufurahiwa na Bwana. Tusiwe tu watu wa kulia, watu wa kusema maisha haiendeke, mipango haiendeke, tunakuwa wenye kuvunjika moyo, watu wenye huzuni. Hiyo si mfano wa Mama Bikira Maria. Hapana. Mama Bikira Maria ni mfurahivu. Mama Bikira Maria anajua kumtukuza Mungu katika maisha. Ave. Ave. Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa parokia.
13: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa parokia.
13: Ndio. amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroki.
13: Ndio, amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroki.
13: Ndio, amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroki.
13: Ndio, amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroki.
13: Ndio, amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroki.
13: Ndio, amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroki.
13: Ndio, amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroki.
13: Ndio, amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroki.
13: Ndio, amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroki.
13: Ndio, amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroki.
13: Ndio, amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
12: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa parokia, kufikiza maombi yao kwa Mungu kupitia mtoto wake Yesu Kristu. Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri Hubert de Losti Siriwayo, mshimamizi wa parokia Saint Croix ya Chabuyiri, aliweza kumshukuru padri mshimamizi wa shirika la Saint Croix barani Afrika kwa

0: na shughuli ni zengi, magonjwa, shughuli za jamaa, shughuli za kazi na vinginevyo.
1: Sambamba na kuazimisha mwezi huu wa nane ambao umetolewa kwa ajili ya Mama Bikira Maria kwenye kanisa Katolika, kuliweza kubarikiwa nyumba ambamo watakaa kwa muda mapadri wa parokia ya Chabuyiri kunako sekter ya Kisingiri. Ni padri mshimamizi wa shirika la Saint Croix ambaye alibariki hiyo nyumba itakayowapokea kwa muda mapadri wane kunako sekter ya Kisingiri. Padri Benjamin Bianti alisema kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki ameruhusu mapadri waende kukaa hapa kwa muda wakingojea kazi za ujenzi wa makao yao kwenye parokia ya Chabuyiri zimalizike. Padri mshimamizi wa shirika la Saint Croix na hakikisha kuwa ofisi ya parokia inabaki tu Chabuyiri licha ya mapadri kuhamia pa Kisingiri. Padri Benjamin Bianjia:
2: misa inapitika Kisingiri na tuna kamata wakati huu kwa kubariki nyumba ambamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuyiri mahali kuna kokiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapadri wanao hiyo ya kusema tunaenda fasi fulani, ni peke yake askofu anaamua kama ni fasi fulani ndipo mapadri wanakaa. Na si kwetu sisi kusema tunafanya tunaenda hivi, tunajua kama nyumba mapadri iko Chabuyiri.
3: Wakati mazengo itaisha, mapadri watarudi wa parokia ya Chabuyiri.
2: Ndio, ndio kabisa.
1: Tuseme kwamba parokia ya Chabuyiri inaongozwa na mapadri wa shirika la Msalaba Mtakatifu ni tangu mwaka 2018. Na gisi habari zetu zinafahamisha. Na habari njema kwa wakaaji wa mtaa wa afya wa Mambasa kwenye jimbo la Ituri, baada ya miezi kadhaa ya kungojelea mtaa wa afya wa Mambasa utaweza kuwa na kituo cha kutibu watu wenye ugonjwa wa Ebola CTE. Kazi za ujenzi wa kituo hiki cha afya ambacho kina watibu watu wanao kumbwa na kirusi cha Ebola zimeanza huko, na ni shirika lisilokuwa la serikali, shirika la waganga Meder, ambao linatekeleza hizo kazi. Kulingana kwamba mtaa wa afya wa Mambasa kwa sasa umekuwa na wagonjwa wengi wa Ebola. Pia kamati ya mawasiliano katika jimbo la Mambasa CREC inaendelea na kazi za kuwahimiza jamii kuhusu umuhimu wa hiki kituo cha afya CTE. Lengo ni kufikisha wakaaji kuchukua kituo hiki kama vingine vituo vya afya na kuwa najielekeza huko wakati wanakuwa kwenye hitaji au wanakuwa na alama zenye kufanana na za ugonjwa. Tuseme kwamba eneo la Mambasa, kamati mbalimbali zenye kutumika kwenye kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zinapitia magumu mengi, kwani wafadhili ni wachache huko. Mwito unatolewa kwa watu wa mapenzi mema kuona namna gani kusaidia maeneo hayo yaweze kupambana na ugonjwa wa Ebola. Tukiangazia habari za mazingira, tunarudi katika mji wa Butembo. Ni familia ambazo zimesha kuwa nyihanga za kuporomoka kwa udongo kwenye kata Butundu na kata Ngere manispani Kimemi mjini Butembo, ambazo zimeungana kama mtu mmoja kwa kusikilisha sauti yao na pia kupata suluhisho ambazo zinaweza kutatua kwa kipindi tu shida zenye kuambatana na kuporomoka kwa udongo kwenye maskani yao huko Butundu na Ngere mjini Butembo, wakiungana kwenye shirika la wahanga wa mafuriko kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Familia hizi zimeweza kuweka strategia fulani fulani kwa kuanzisha upya maisha baada ya mafuriko na shida zilizowakuta kutokana na mporomoko wa ardhi huko Butundu na Ngere. Na kuna miradi mbalimbali ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kuzuia kuendelea kuporomoka kwa udongo kwenye kata Butundu na Ngere, alifahamisha Ezra Kambale ambaye ni mnenaji wa hawa wa akaaji. Mpango huu umeanza kuridhisha wakaaji na wanaharakati wa jamii mjini Butembo. Ni kama Kasereka Kangiti Jackson ambaye ni coordinator makamu wa shirika lipya la raia mjini Butembo, ambaye anapongeza wahanga.

0: kuungana ili wote pamoja waone namna gani wanaweza kupata suluhisho kwa tatizo zao. Kile ambacho Kangiti Jackson anaomba kwa viongozi ni kuona wakaaji hawa wanapata msaada ili kutatua shida wanayoipitia na ugumu kutokana na mporomoko wa ardhi ambao umemaliza maskani mengi huko Butundo na Ngere kwenye muji wa Butembo. Na wakaaji wa kata Kambali na kata Kongoya Sika mjini Butembo waliweza kuhimizwa kuhusu usalama wa eneo zao jana siku ya tano. Mkutano uliendeshwa kwenye njia panda Kitatumba, ilikuwa mbele ya wakaaji na viongozi wa kata hizo mbili. Akichukua kauli, mwongozi wa kata Kambali Kasereka Kataru Hande Jean Thierry alisema kuwa mkutano ulikuwa unalengea au wakaaji kufikiria njia gani wanaweza kutumia kwa kurejesha salama na utulivu kwenye maeneo yao. Kati ya strategia zilizochukuliwa ilikuwa kutokukubali kumpokea mgeni wa usiku. Kasereka Kataru Hande Jati Erindi ya mwongozi wa kata Kambali yu hapa.
1: Wakati tunasikia watu usiku wanafika kwenye maparcele zetu, wanatuomba tufungule mulango. Sikia wanasema kama ni watu ba usalama, polisi au FARDC. Kuna wengine vile wanasema kama ni wazalendo wiko nafuatilia ndugu zao waliokimbia na mabunduki zao. Tunaomba wale wakaaji wasifungue mulango. Tunaomba vile wakaaji, wakati umesikia kama voisin wako ameingiliwa, ni kwetu sie ba voisin ndio tunapasha fa alert. Yengine ya mwisho ni ile systeme ya mata donc éclairage public.
0: Na zingine habari wasikilizaji wapendwa zenye kuambatana na usalama, nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa ni watu saba wakiwa wachache ambao wameuawa, wengine wengi wametekwa nyara na nyumba karibia 12 zimechomwa kwa moto. Haya ndiyo matukio ya muda ya kuingia kwa wanaozaniwa kuwa ADF asubuhi mapema leo siku ya Sabato kwenye kitongoji cha Amani. Kitongoji hiki kinapatikana kwa karibia kilomita 213 magharibi mwa Biakato Centre wilayani Mambasa kwenye jimbo la Ituri. Rams Malikidogo ni koordoneta wa shirika la haki za binadamu APDF Mambasa. Anahakikisha habari hizi na anasema kuwa ilikuwa asubuhi mapema karibia saa 10 wakati adui aliingilia kitongoji cha Amani ambapo waliua raia karibia 7, nyumba 20 zilichomwa kwa moto na raia wengi walitekwa nyara. Rams Malikidogo alisema fuatayo.
2: Leo siku ya 6 pande za asubuhi, pande ya 4 di mate, adui aliweza kujitokeza pande za Amani ambapo aliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu 7, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanza provisori kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babumu. Tunakuwa na waongozi, tuko na armée yenye iko sasa iproteje raia na mali yake, na tunawazia kwamba guverne ma iweze kufanya kwanza maangete kwa masakra ambayo iko napitika, tujue nani iko naendelea kuwa raia. Wawe makini kwa kuwa adui leo amekuwa mjanja, hakuna kwenye haizifika, iko natembea bila kufatiwa, hana oga yote. Tuwe makini sana wakati tunapoenda kumashamba.
0: Na zingine habari wasikilizaji wapendwa, ni wanamuziki wanaoimba nyimbo za hapa wanaoitwa Baoma wanaokuwa na kipindi kwenye Radio Moto Butembo Beni ambao watakuwa na tamasha ya muziki kesho siku ya Mungu tarehe 13 Agosti mwaka 2026 na itaweza kuendeshwa kwenye chumba kitobo yetu village Pabulamba katika mji wa Butembo tangu saa 7 hadi magharibi. Habari zimetolewa naye Kasereka Mutunga Evariste ambaye ni mchangamuzi wa kipindi Olusengolo ambao makonye Radio Moto, akiita wakaji wa mji wa Butembo na penginepo kuja kuzuria tamasha hii kupitia 2000 francs congolais. Kasereka Mutunga Evaristo.
3: Kwa façon tunapenda batu surtout ba banafunzi fo banakuya ba senya banakuya ba na bazazi banakuwa pale pour une façon pour aussi ya ku préparer entrée à masomo batu na biko détendu parce que unajua mupumziko ya masomo batu walikuwa vitu vilikuwa mingi sana, batu banakuwa na mawazo nakuwa mingi, alors il faut batu wanakuwa epe de stressé mbele banafunzi baende kwa masomo, mbele banafunzi barudie kwa masomo, mbele balimu barudie kwa masomo, na mbele bazazi nao baakompanye batoto kwa masomo, ifo bananza kuwa kwanza epe de stressé. Ni mwaele sansa.
4: Na kondisyon gani kusudi mtu afike ndani ya ile nafasi afate konser?
3: Bo, kondisyon yiko tu mtu anakuya na kele na ini kontribisyon ya 2000 francs kisha anakuwa na aksea kuingia msale.
0: Tukimalizia kwa habari za michezo wapendwa wasikilizaji, kuna mchezo wa kirafiki ambao uliendeshwa leo siku ya Sabato kati ya Dese Virunga ya Goma na timu AS Maniema Union ya Kindu, timu mbili zikiwa kwenye michezo ya mazoezi huko Congo Brazzaville. Timu mbili hizi zilitoka uwanjani bao moja kwa pande zote, ila Dese Virunga ndiyo ilikuwa timu ya kwanza kupisha golu. Gisi habari zetu zinafahamisha na zingine habari, kuna kundi la vijana wanaotoka mjini Beni ambao walitembea kwa kinga kufika hadi muji wa Butembo. Wana ujumbe wa kutangaza amani, kupambana na uharibifu wa mazingira na ingine mambo yasiyostahili ambayo vijana wanatumia, kama kutumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi. Moise Kibiriti ndiye anaongoza timu hili la vijana 10 walioziarani mjini Butembo hadi kesho asubuhi. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuaishia kwa habari zetu magharibi ya leo kwa lugha la Kiswahili. Asante kuwa nasi. Mwengebalwahi Joel ni mimi. Asante Arsene Kapisa kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.
5: No sigale tawane kopek luanzo
6: abana memba bosheve kopek luanzo balino butrochi bwerereta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi oho bari omula bererte mani ne mpesa
5: mwase mukolesa ye egishe digitale ye kopek luanzo erivika nerihe kolubwere erila bire simu
6: eritse mari enyu nerietu
5: ekopek luanzo ikawanika okobatimo maembe oko numero 5 oko rikinshasa omoropwe bayoli
6: hau mane kopek luanzo akala la omobuguma
7: endambia shongolo yeah sikala bibawa
8: na Dani Mweusi.

0: Messieurs, bienvenue à l'écoute de notre carnet de communiqué.
1: Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja kamili humo studioni, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Viriru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na sokulu wao aliyejulikana kwa jina la Kasereka Vitandi Pierre. Kifo kilitokea siku ya tano tarehe 12 la

nane mwezi wa mnane mwaka huu tunao, na saa 12 magharibi baada ya ugonjwa wa mwezi moja na mwezi moja kunako hospitali ya Kiondo. Habari fikie jamote ya Biriru paka Songwere, ifikie Kasereka Biriru na Kambale Biriru pa Mambasa. Katembo Biriru Redi anayepatikana pa Sekante. Pia fikie jamote ya Elifazi Matoli na Sefeti wanaopatikana pa Marera na pa Ruenda. Jamote ya Maulu pa Kiambo. Habari fikie munano wa Fidele anayepatikana pa Magera Kigasa. Ifikie walimu wote kuna kostiti moto perwa pa Butembo Katwa. Habari fikie Kahambu Biriru na Kambale Vitandi Timoteo wanaopatikana pa Itsiba, na wote walimfahamu papa Kasereka Vitandi Pierre wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika leo siku ya posho pa Kasongwere Itsiba, na baada ya mazishi ndugu na marafiki wanaendelea kufarishiana nyumbani kwake. Nishama Biriru imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Vitandi Pierre. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jama ya Kahunda Ilesemu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, yani Mwariana wa papa Semu wa Butundu aliyeitwa Kavira Emerasi. Habari fikie wafatao Samsoni akiwa pa Kitovu. Habari fikie jamaa yote pa Kambaira, jamaa yote pa Ruahwa. Pia fikie papa Amona anayepatikana pa Kitovu, jamaa yote abatsuka pa Marende. Habari fikie wa mashiniste wote. Pia fikie Pierre Byatsuka na papa Alphonse pa Kibwa. Habari fikie papa Samsoni anayepatikana pa Chibwabwa. Mazishi itafanyika pa Chitovu Chibwabwa siku ya Mungu kesho. Ibada mafariji itaanza na 4:30 kunako Sebeka Utundu. Safari itakuwa na 5:30. Kwa niaba ya jamaa ni papa Semu Kaundere ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwana wake Kavira Emerasi. Na jamaa ya Byakera pa Butembo Kangote inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama tena shangazi wao Katungu Kahumba Mari Mwasimuke. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Utembo Kangoche, na ilikuwa baada ya magonjwa ya muda mchache. Habari fikie jamaa Kafeni pa Itundu la Masereka. Habari fikie Teufile Kerire akiwa pa Dungu. Habari fikie jamaa Wirawame sopa Kahuha. Ifikie Kipira pa Dungu, na ifikie jamaa Kamandi pa Katwa. Habari fikie Dakino Varondi anayepatikana pa Anglika Kitulu. Ifikie Meda pa Ruchuru Kiwanja. Habari fikie jamaa Kahuha. Ifikie Kipira pa Dungu, na ifikie jamaa Kamandi pa Katwa. Habari fikie Dakino Varondi anayepatikana pa Anglika Kitulu. Ifikie Meda pa Ruchuru Kiwanja. Habari fikie jamaa Kahuha. Ifikie Kipira pa Dungu, na ifikie jamaa Kamandi pa Katwa. Habari fikie Dakino Varondi anayepatikana pa Anglika Kitulu. Ifikie Meda pa Ruchuru Kiwanja. Habari fikie jamaa Kahuha. Ifikie Kipira pa Dungu, na ifikie jamaa Kamandi pa Katwa. Habari fikie Dakino Varondi anayepatikana pa Anglika Kitulu. Ifikie Meda pa Ruchuru Kiwanja. Habari fikie jamaa Kahuha. Ifikie Kipira pa Dungu, na ifikie jamaa Kamandi pa Katwa. Habari fikie Dakino Varondi anayepatikana pa Anglika Kitulu. Ifikie Meda pa Ruchuru Kiwanja. Habari fikie jamaa Kata pa Goma kuzuria mazishi ya papa Sika vya Hulumbusa Bernari wamerudi, na misa itasomwa siku ya Mungu kesho. Jamaa ya Mahamba Krizo pa Ulumbi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kasoki Mahamba Reiden. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Krizo Mahamba na wote wanaofahamu. Jamaa Kasereka Mahamba Flavia, jamaa ya

kanzeire siahimba pa kiondo kavanda habari fikie papa Rafaele pa muhangi ka kasoa isembwi pia fikie papa Seba pa Oicha mwanachamote ya Kitutu inayopatikana pa Lutembe. Habari fikie jamote ya Munanwa Muhambia Rishari pa Busehi Butembo. Mazishi tafanyika kesho siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Msenene Vichindwe. Misa ya mazishi itaanza na saini kamili. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na Satano. Baada ya misa, mwili utaelekezwa kwa shamba la familia pa Msenene Vichindwe. Ni jamaa Mahamba Krizo pa Vulumbi imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu wao Kasoki Mahamba Reidene. Na jamaa ya Paluku Varia jamaa Paluku Varia Nanziu Wileme inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena tate wao Paluku Varia Nanziu Wileme. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako kliniki la Lumiere. Habari fikie papa Masme na jamaa yote ya Pilipili inayopatikana pa Oicha. Samhani, habari fikie jamaa Selenge pa Msienene na jamaa ya Sivika pa Butembo. Jamaa ya Sondiri ya Soifa na jamaa ya Kihese, habari fikie jamaa ya Nzuri pa Butembo. Pia fikie jamaa Kaniki Delvo na wafanyakazi wote wa Mezo Nzori. Jamaa ya Murengi pa 4 km Butembo, jamaa ya Maria Bwana pa 4 km na papa François pia jamaa yote pa Msenene. Wa aja wote wa Meria Butembo na wa komine Mususa wote wanaofahamu papa Paluku Varia Nanziu Wileme wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitafuata baadaye. Kilo kinaendeshwa pa selule Fatuma namba 70 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya chama Mbale Nzuri Siri Wayo na Muhindo Matembela Nelson ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha baba pia tate wao Paluku Varia Nanziu Wileme. Na jamaa ya Kasereka Mitovu Siri Wayo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Mitovu Ive. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kuklinike Mongariema. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya mkandi wa Siri Wayo Binzonzo mahali wanapopatikana. Habari fikie jamaa Muhindo Kari cha mahali wanapokuwa. Pia fikie jamaa Isombi Kahiana mahali wanapopatikana. Habari fikie jamaa ya Kuna mahali wanapokuwa. Jamaa yote ya Kaseso na jamaa ya Kasanzu. Pia fikie jamaa ya Silwano mahali wanapokuwa. Waresortista wote wa Kiavinyonge na wote waliofahamu.

rafiki ya habari ya kifo cha mama wao Anastasi Vinywasichi. Kwa hiyo jamaa inashukuru watu wote ambao waliwaunga mkono wakati wa kifo cha mama Anastasi Vinywasichi ambaye ametutangulia mbinguni. Ni jamaa ya Kabira Musaburi Chikopo iliweka sahihi. Na jamaa ya Ndele Musihia pa Kiringi Ndomageria inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahambu Musihia Marie Jose. Kifo kilichotokea pa Butembo baada ya kufanya ajali alipokuwa kichelekeza kwenye matibabu pa UCG. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Kisande inayopatikana pa Mageria. Habari ifikie jamaa ya Kakundika inayopatikana pa Kema Mageria. Ifikie jamaa Kabuke pa Kisanji Vinyabwanga. Na jamaa ya Kahindu Imelda inayopatikana pa Bumbuba Mubaria. Ifikie jamaa Rene pa Kipese Musihia. Jamaa ya Mwema inayopatikana pa Mangureji Panzia Panda. Habari ni kwa Monsieur Labe Kibonde Uswalde. Ifikie jamaa Kiombwe inayopatikana Panzia Panda na wa radiologue wote wa corporation ya Nord Kivu, pia waganga wa clinique universitaire de Graben pa UCG. Programme ya maziko ni siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Mageria. Ni jamaa Ndele Musihia iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Kahambu Musihia Marie Jose. Na jamaa Kihita inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao tena mwaliana wao Kahambu Kakombi Georgette. Alifariki asubuhi ya siku ya tano na saa 12 kunako centre hospitalier Ngote kwa Listone. Ilikuwa baada ya ugonjwa kwa muda wa juma moja. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Kakombi Pawicha, Biakatu, Beni, Kasindi, Butembo na mahali pengine. Habari ni kwa jamaa Kihita, jamaa Kahwere na jamaa Kiamukono mahali popote walipo. Ifikie pia jamaa Sia Kolera mahali popote inapatikana. Ifikie Union de Structure Privée au Nord Kivu, jamaa ya Makalamba mahali popote ilipo, jamaa Kangiti mahali popote ilipo. Ifikie Kianda Ira ya Mungwere na jamaa ya Domi Pabunyuka na Pabutembo, jamaa Clement Pakalimire. Ifikie wa Petit Dalson wa parokia Liambo. Ifikie pia ifikie Saeme na Maede. Ifikie papa Wazo na papa Musekwa, pia papa Baraka mahali popote walipo. Habari ni kwa wakaji wote wa Kalimire, hasa wa kijiji Makerere ya ine na mitualite zake mitualite zote za couple Emmanuel Georgette mahali popote zinapatikana. Maziko ni ya siku ya kwanza pa Isonga Vuovi. Ibada mafarishi itasomwa pa Mutanga kunako sekteur Kibwa na saa 3:30 siku ya kwanza, na mwili unalazwa kwenye morgue ya Muchiri. Kwa niaba ya jamaa Sia Kolera na papa Kiasundia Christian waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama Kahambu Kakombi Georgette. Na jamaa ya Dr. Kakule Ndungu Etienne inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia baba wao na tate wao aliyejulikana kwa jina la Gabriele Kabuse. Kifo kilitokea pa Lwemba siku ya tano tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika pale Lwemba siku ya tano tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Jamaa imeomba misa ya maombolezo siku ya Mungu kesho tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu kunako parokia Sainte Croix pa Kabwiri. Habari fikie jamaa na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, pa Beni, pa Kivecha na mahali pote wanapokuwa. Pia ifikie wote walimfahamu Gabriel Kabuse, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni papa Dr. Kakule Ndungu Etienne ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha papa Gabriel Kabuse, na anajulisha kwamba misa ya maombolezo itasomwa kesho siku ya Yenga.

0: Kabuse na anajulisha kwamba misa ya maombolezo itasomwa kesho siku ya Yenga. Kabuse na anajulisha kwamba misa ya maombolezo itasomwa kesho siku ya Yenga.
1: Kabali, jana siku ya tano pande za saa tatu za asubuhi, wanaomba sana mtu wa moyo mwema ambaye anamchunga mtoto Japhet nyumbani kwake aite familia kupitia namba hizi 09 95 67 32 10, 09 95 67 32 10 na 09 94 88 92 87. Papa Kambale Kazungu James pamoja na maman Anto ni wao waliweka sahihi.
0: Na jamaa Kambale Katabu inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba tangu kifo cha baba Salve animateur aliyefariki inapita mwaka moja sasa. Kwa hiyo jamaa inashukuru watu wote waliofika kwa fariji kwa namna mbalimbali. Jamaa inamwombea misa. Jamaa inajulisha kwamba itamwombea misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake siku ya Yenga kesho tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Misa ya kwanza itasomwa kunako parokia katedrali kunako sekter Londo, na baada ya misa watu wote wataelekeza nyumbani pa quartier de l'Evêché selule Londo namba 103, itakuwa ni namba 317. Ni pale ambako ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana na kumkumbuka papa Salve animateur. Kwa niaba ya jamaa Lutsumbi na Katambireki wameweka sahihi wakiwatangazia kwamba kesho wataomba misa kwa ajili ya pumziko ya papa Salve animateur ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni.
1: Famili Kamala inajulisha wakaji wote wa Muzambaye, wa Bulamba, Butundu na Buteye ya kwamba wamempoteza mtoto wao kwa jina la Kabu Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi, ni wa miaka 7. Tafadhali yule ambaye anamchunga mtoto Kabu Musafiri Blessing na Buteye ya kwamba wamempoteza mtoto wao kwa jina la Kabu Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi, ni wa miaka 7. Tafadhali yule ambaye anamchunga mtoto Kabu Musafiri Blessing na Buteye ya kwamba wamempoteza mtoto wao kwa jina la Kabu Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi, ni wa miaka 7. Tafadhali yule ambaye anamchunga mtoto Kabu Musafiri Blessing na Buteye ya kwamba wamempoteza mtoto wao kwa jina la Kabu Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi, ni wa miaka 7. Tafadhali yule ambaye anamchunga mtoto Kabu Musafiri Blessing na Buteye ya kwamba wamempoteza mtoto wao kwa jina la Kabu Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi, ni wa miaka 7. Tafadhali yule ambaye anamchunga mtoto Kabu Musafiri Blessing
0: 2407. Ni papa Patayo Maulu ameweka sahihi.
1: Kuna mtoto kijana wa karibu miaka 4 ambaye amepatikana pa Avenue Baye na saa 7 mchana, anasema jina lake ni Isaka. Anavaa triko ya mweupe na bubu ya kikwembe, pia pantalo ya kaki. Kama umemkosa mtoto wako Isaka, fika kunako Radio Moto.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kaka na dada zangu, wa baba, wa mama, wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Shalome.
1: Shalom.
0: Tunawapa aksandi kwani mumekubali kufika na kujiweka tayari kusali pamoja nasi, tukifikiri neno la Mungu la siku ya Mungu ya leo. Tunafanya tafakari ya neno la Mungu kwa siku ya Mungu ya leo. Tumeanza magharibi hii ya leo. Leo ni siku ya Mungu ya 22 katika mwaka wa Eklezia, mwaka A. Katika somo la kwanza wametutayarishia, nabii Yeremia anasumbuliwa. Nabii Yeremia anateswa kwa ajili ya neno la Mungu. Anateswa kwa ajili ya neno la Bwana. Wanamucheka, wanamuzarau, wanamutukana, lakini anaendelea na kazi ya Mungu. Na yeye mwenyewe atashindwa kuacha kazi ya Mungu, atashindwa kuacha kutangaza neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu limemuvuta. Neno la Mungu limemupenya moyo. Shalome.
1: Shalom.
0: Neno la Mungu lina nguvu. Na neno la Mungu ni nguvu hiyo inayomkokota nabii Yeremia, anashindwa kurudi nyuma. Mapendo ya Mungu yana nguvu. Tutasikia katika kitabu cha Yeremia kipindi cha 22 toka mstari wa 7 hadi mstari wa 9. Na katika somo la pili watatuomba tujiweke tayari kumfurahisha Mungu, tujikaze kumpendeza Mungu tukitimiza mapenzi yake. Na wakati tunatimiza mapenzi yake, tunakuwa sadaka yenye kumfurahisha Mungu, yenye kumpendeza Mungu. Ile tutasikia katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma kipindi cha 12 toka mstari wa kwanza na mstari wa pili. Sasa katika injili, sawa vile nabii Yeremia, Yesu pia naye atasumbuliwa. Yesu pia naye atazulumiwa. Nasi pia sisi wafuasi wa Yesu, Yesu anatuambia kama tunaitika kumfuata, nasi pia tutayarishe mazulumu. Kwani nasi pia tunaweza zulumiwa. Wafuasi wake sawa yeye watateswa, watatukanwa. Sherti yeyote anayetaka kuwa mfuasi wake achukue naye pia msalaba wake, ili afike naye katika utukufu huko mbinguni. Shalome.
1: Shalom.
0: Tufuate.
2: Somo la kwanza. Nabii anasumbuliwa. Nabii Yeremia anasumbuliwa kwa ajili ya neno la Bwana. Wote wanamcheka na kumfanyizia mzaha. Ni somo katika kitabu cha nabii Yeremia kipindi cha 22 mstari wa 7 mpaka ule wa 9. Ndugu na dada wapendwa, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Umenivuta e Bwana, nami nimekubali kuvutwa nawe. Umenikamata kwa nguvu, nawe umeshinda. Mchana kutwa nimekuwa nikifanyiziwa mzaha, watu wote wananicheka. Kwa maana kila mara ninapotoa neno, yanipasa kupiga kelele na kutangaza ujeuri na uharibifu. Kwa kuwa mchana kutwa neno la Bwana laniletea haya na mzaha. Nimesema, sitamtaja tena Bwana, wala sitanena tena kwa jina lake, lakini kumekuwamo moyoni mwangu kama moto unaowaka uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Nimejaribu kuuzuia, wala sikuweza. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.
2: Kwa kufikiria juu ya somo, tutaimba Zaburi ya 62.

0: Somo la pili. Tuwe sadaka kwa Mungu. Tujikaze sana kuwa watakatifu na kutimiza mapenzi ya Mungu, nayo maisha yetu yatakuwa sadaka yenye kumpendeza Mungu. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha 12, mstari wa kwanza hadi wa pili. Wapenzi wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, nawasihi kwa ajili ya hukumu yake Mungu, mujitoe wenyewe muwe sadaka iliyo nzima, takatifu, yenye kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu ya roho na moyo. Musishike mwendo wa dunia hii, lakini mugeuke kuwa watu wapya, wenye nia nyipya, mupate kutambua mapenzi ya Mungu. Mambo gani ni mema na yenye kumpendeza na kamili. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

Mateo kipindi cha 16 toka mustari wa 21 hadi mustari wa 27. Siku zile Yesu alianza kuwaambia wafuasi wake waziwazi kama ni sherti yake kuenda Yerusalemu na kuteswa mengi na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na kisha siku tatu kufufuka. Petro akamtoa pembeni, akaanza kumkaripia na kusema, Mungu akukinge mbali na hayo Bwana. Mambo hayo hayatakupata kamwe. Yesu akageuka, akamwambia Petro, ondoka, rudia nyuma yangu ewe shetani, wanitia kwazo. Kwa maana, mawazo unayowaza sio ya Mungu, ni ya wanadamu. Hapo, Yesu akawaambia wafuasi wake, mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, ajikatalie, ajitwike msalaba wake, tena anifuate. Kwani mtu anayetaka kuokoa uzima wake ataupoteza, lakini mwenye kupoteza uzima wake kwa ajili yangu ataupata. Yamfaa nini mtu akipata ulimwengu wote kama anaitia hasara roho yake? Au mtu atalipa nini ili aikomboe roho yake? Kwa sababu mwana wa mtu ataku

kuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake. Ndipo atakapo mlipa kila mtu kadiri ya matendo yake. Tushangilie.

0: wa baba na wa mama, kaka na dada zangu, wapendwa wa Mungu, tena shalome.
1: Shalom.
0: Shalom tena.
1: Shalom.
0: Mbele tutoe hotuba fupi, tunakumbuka kwanza wa Kristu wenzetu, ndugu zangu, wenye kuteseka, wenye kuteswa kwa njia mbali mbali. Tunawakumbuka wagonjwa katika mahospitali, tunawakumbuka wakimbizi wanaohangaika kwa sababu ya vita, tunakumbuka ndugu zetu wanaopatikana gerezani na wale waliotekwa nyara wanaopatikana mikononi mwa maadui. Tunaendelea kumlilia Mungu, tunasali kila siku, tunamwomba Mungu awaponye wagonjwa, tunamwomba Mungu awaokoe akiwapatia nguvu katika magumu, awapatie nguvu katika majaribu. Shalome.
1: Shalom.
0: Tumefuata vizuri katika somo la kwanza, tumesikia nabii Yeremia analia, nabii Yeremia analalamika kwa sababu ya hali anapatikana ndani. Na ni kawaida ya kila mwanadamu, anataka hata kata tamaa kwa sababu anasema hataendelea tena kutangaza neno la Mungu kwa sababu wanamuchekelea, wanamucheka, wanamudharau. Ni kawaida ya kila mtu wakati unapatikana katika magumu, katika mateso, unaweza kata kitumaini, unakata tamaa. Naye pia anataka acha kazi yake ya kutangaza, kazi yake ya kuhubiri neno la Mungu kama kohani, kama nabii. Shalome.
1: Shalom.
0: Mara na mara maisha inaweza kuwa uchungu, maisha inaweza kuwa mazito, au watu wanaweza kukuchokesha, wanaweza kukutia katika hali ya kukata tamaa, ya kukudekuraje kwa kazi yako, kazi ya Mungu. Hata wale watangazaji wa injili, ikiwa unapatikana katika chama fulani kwa mfano, kuna wale ambao wanaweza vunja moyo wako, wanataka kukatisha tamaa. Neno la Mungu la leo linatuambia usiogope. Linatuambia mapendo ya Mungu yanapita yote, hata kama wanakudharau, hata kama wanakushota kidole, hata kama wanakuteta, lakini wanatuambia usiache kazi ya Mungu. Uendelee mbele, neno la Mungu linapita yote, ujitolee kwa kupatia Mungu nafasi ya kwanza bila kuogopa watu. Umpatie Mungu nafasi ya kwanza bila kuwaogopa wanadamu. Shalome.
1: Shalom.
0: Yeremia, tukirudi katika maisha yake, tunajua Yeremia ni mzaliwa wa Anatoti. Anatoti ni kijiji kidogo sana, kinapatikana kule karibu na mji Yerusalemu. Yeremia alikuwa kohani. Tena alikuwa mtoto wa kohani. Alikuwa mtoto wa kohani, naye pia alikuwa kohani. Mungu anamchagua ili ahubiri. Anamchagua atangaze neno lake kama nabii. Sasa tuko kwa mwaka wa 626 mbele Yesu azaliwe. Yeremia yeye alikuwa kijana, alikuwa mtoto sana, alikuwa mwenye umri wa miaka 20 alipochaguliwa, alipoitwa na Mungu, alikuwa ngali kijana. Tangu pale akatengwa mbali na rafiki zake, akaacha kikundi cha rafiki zake, akaacha pia jamaa yake, akaanza kazi ya Mungu, kazi ya kutangaza neno la Mungu. Alikuwa amevutwa kabisa kabisa, kama tumefuata katika somo la kwanza. Alikuwa tunaweza kusema amelewa Mungu, amelewa neno la Mungu. Aliwatangazia watu ukweli, aliwatangazia watu waache njia ya giza. Ndiyo maana watu wote wakamuchukia. Amechagua Mungu, ameacha dunia, ameacha mambo ya kidunia, ndugu zake, marafiki, amemchagua Mungu. Inamuletea kuchukizwa na ndugu zake. Anaanza maisha mapya. Anatangaza ukweli, wanamuchukia, wanamuzulumu. Wakati huko katika ukweli, wakati unatangaza ukweli, watu hawatafurahi, wanakuchukia. Hata wakuu wa dini pamoja na wa kisiasa wanamuchukia Yeremia. Kulikuwa kohani mmoja jina lake Pashehuri. Huyu kohani aliyekuwa mkubwa wa askari, tena alikuwa msimamizi wa hekalu, atamutupa hata Yeremia katika gereza. Yeremia anakuwa mfungwa, wanampeleka gerezani. Na mfalme naye pia atamhukumu Yeremia, sababu Yeremia aliagua ya kwamba Waisraeli wataenda ugenini. Aliagua ya kwamba hata hekalu litabomolewa kwa sababu hawakuongoka. Waliendelea kufuata njia za uongo, njia za dunia, na maadui watavamia mji wao, watafika kubomoa mji na watawapeleka ugenini. Wakati aliagua vile, yule mfalme akamhukumu Yeremia. Na tunajua kwa sababu neno la Mungu lina nguvu, lina uwezo, yote ilitimilika gisi Yeremia aliagua. Kwani katika historia tunajua gisi hata hekalu libomolewa. Mungu wa kweli, Mungu mwenye nguvu, gisi wanatuambia Mungu hakule bombo. Mungu hakulake watu wanateseka. Na ilifika kadiri vile Yeremia alikuwa ametenga, amepanga yote. Basi tutamomba Mungu, yeye anaye tangaza ukweli, yeye anayesema neno ambalo linafika, atuepushe na hatari wakati tunaanguka kwa njia zake. Neno la Mungu ni kama moto unaowaka katika mioyo za watumishi wa Mungu. Kama mtumishi wa Mungu ametangaza hivi, ni Mungu yeye mwenyewe amemwambia ile maneno. Ni neno la Mungu lina nguvu mno. Neno la Mungu linasimama. Neno la Mungu linabaki imara, halitapita hata kama mambo yote yatapita, lakini neno la Mungu litabaki linasimama imara. Tujivunie neno la Mungu, tulihubiri, tulitangaze, tulitendeshe maishani mwetu. Shalome.
1: Shalom.
0: Tutamomba Mungu atuvute sawa Yeremia. Atuvute kwa neno lake katika mwezi huu wa Biblia. Wanatuomba turudilie maandiko matakatifu. Na tukipokea neno la Mungu, ni Yesu Kristo yeye mwenyewe, neno la Mungu aliyejifanya mtu, tumupokee katika maisha yetu. Na tutakapompokea, ni yeye atakaye tupatia kutendesha neno hilo kadiri Mungu anapenda, ili tumupendeze, kama vile katika somo la pili tumefuata, tuwe sadaka nzuri tukimpendeza Mungu. Paulo mtume anatuambia katika somo la pili, tuwe watu wapya, tutende mema, tujitolee kwa mapendo ya kweli iliyo mapendo ya kujikatalia. Tujikatalia hata mpaka mwisho, mpaka kifo. Kwani katika Injili Yesu anasema, mtu akitaka kuwa mfuasi wangu ajikatalie. Shalome.
1: Shalom.
0: Mtu akitaka kuwa mfuasi wangu ajituke msalaba wake tena anifuate. Kwani anayetaka kuokoa uzima wake akikataa kutangaza Yesu, kwani Yesu ni ukweli, njia na uzima, anayekataa kumutangaza atapoteza uzima huo, uzima wake. Lakini yule anayepoteza uzima wake kwa ajili ya ukweli, anayepoteza uzima wake kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya njia, kwa sababu njia ni Yesu, Yesu ni njia, ukweli na uzima, anayepoteza uzima wake kwa ajili ya Yesu Kristu, neno la Mungu aliyejifanya mtu, yule mtu atapata uzima wa milele. Shalome.
1: Shalom.
0: Basi tutamwomba Mungu mapendo yake yatupenye, mapendo yake yatuchome moyo, mapendo yake yatukokote katika maisha yetu, ili tufuate neno lake, tutendeshe neno lake katika maisha yetu. Tusiogope, tutangaze ukweli, hata kama dunia, hata kama watu wengi wametembea katika kwa ngambo wengine, sisi tukiwa na Mungu, tukiwa na Yesu Kristu, tusonge mbele, tuendelee kumtangaza Yesu, tuendelee kutangaza ukweli. Tusiogope kumshuhudia Mungu katika maneno yetu na katika matendo yetu maishani mwetu. Na yule anayekuwa mfano kwetu ni Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria alikuwa mwaminifu tangu mwanzo hadi mwisho wa utume Mungu alimupatia. Alipomchagua kuwa mama wa mwana wake, alipokea neno la Mungu na alilitendesha, alilitimiza katika maisha yake hadi mwisho. Shalome.
1: Shalom.
0: Aliye na masikio ya kusikia aliye na moyo wa kuamini,
1: amini,
0: aliye na moyo wa kutenda,
1: atende.
0: Ni hapo tunamalizia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tunawashukuru Bwana.